0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.
3: Hear the clock ticking on the wall.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Roma, Roma, ma, gaga, ulala, what you be romance.
1: Iubim Transilvania. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: că... Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Simți muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica. Simți diferența.

0: Iubim Oradea. Oradea. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența?

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: ANAV va putea recalcula din oficiu contribuția de sănătate pentru anumite persoane din acest an. Universitatea din Oradea extinde accesul la platforma de cursuri și laboratoare, realitate virtuală. Și românii vor putea reclama anonim tăierile ilegale și braconajul. Până acum, sesizările erau clasate. Sunt Gia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: ANAF va putea recalcula din oficiu contribuția de asigurări sociale de sănătate, CASS, pentru anumite persoane fizice, începând din acest an. Fiscul a publicat ordinul care stabilește procedura de recalculare și modelele de formulare utilizate în acest proces. Măsura vizează în special persoanele care optează voluntar pentru plata CASS, inclusiv cele fără venituri sau cele care obțin venituri extrasalariale, precum drepturi de autor, chirii, activități independente sau investiții. Sunt incluse și situațiile în care contribuția este plătită pentru persoane aflate în întreținere. Recalcularea din oficiu înseamnă că ANAF poate modifica valoarea contribuției fără o solicitare din partea contribuabilului, pe baza datelor existente în evidențele fiscale. Universitatea din Oradea a extins accesul la platforma educațională Ion XR, bazată pe tehnologii de realitate virtuală, augmentată și extinsă. De acum, toți studenții și profesorii instituției pot crea și utiliza cursuri interactive, laboratoare virtuale și simulări profesionale. Platforma le permite profesorilor să dezvolte un campus virtual personalizat, unde pot încărca materiale de curs îmbunătățite cu ajutorul inteligenței artificiale și pot realiza evaluări pentru studenți. În mediul virtual pot fi construite laboratoare, săli de operație sau platforme industriale. Studenții pot accesa atât cursurile realizate la Oradea, cât și resurse din campusul virtual global al Ion Reality. În cadrul unei prezentări organizate săptămâna trecută, fiecare dintre cele 15 facultăți ale universității a expus aplicații interactive, de la medicină la jurnalism până la informatică și stomatologie. Românii vor putea reclama anonim activități suspecte din păduri printr-o nouă platformă anunțată de șeful Gărzii Forestiere Naționale, George Gârbacea. Măsura vine după ani în care sesizările fără semnătură erau clasate automat și după ce autoritățile au constatat că mulți oameni evită să reclame tăieri ilegale sau braconaj de teamă că ar putea fi identificați și intimidați. Noua platformă disponibilă pe site-ul Gărzii Forestiere permite trimiterea de informații fără a menționa datele personale. Instituția promite că va folosi aceste indicii pentru declanșarea controalelor. O altă schimbare anunțată este digitalizarea controalelor. Garda Națională Forestieră dezvoltă o platformă internă prin care conducerea poate vedea exact unde se află inspectorii și ce verificări fac, a transmis George Gârbacea la Proverde. De asemenea, în premieră, cetățenii vor putea participa la controalele din teren pentru a crește transparența. Sunt Gia Crăciun. Acum ne trezim pe frecvență cu Irina Gașpar. E dimineața ta la Radio Transilvania.
0: Bună dimineața, Transilvania!
1: Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
3: Bună dimineața, bună dimineața la început de săptămână și început și de zi, început și de dimineață. Să ne fie foarte bine împreună, asta este urarea cu care pornesc la drum. Avem două ceasuri la dispoziție, să ne trezim încet și fain. Irina Gașpar, sunt alături de tine în demersul ăsta.
1: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
0: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: 6:10. Bună dimineața, bună dimineața, 25 mai, zi de luni, zi pe care o putem dedica vinului, acest, cum se spune, aliment deosebit. Da, astăzi este Ziua Internațională a Vinului și poți să o sărbătorești cum îți dorești. Sigur, cu consecințele de rigoare, adică nu vei lua mașina personală, vei lua taxiul și așa mai departe. De asemenea, astăzi este și ziua prosopului, un lucru care mi s-a părut haios când am aflat despre el prima oară, despre acest subiect, să zicem, de sărbătorire. De fapt, este o zi dedicată fanilor lui Douglas Adams și a seriei The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, iar ideea vine din carte, unde prosopul este descris ca fiind cel mai util obiect interstelar pe care îl poate avea un autostopist galactic. Da, și de ziua prosopului, fanii poartă un prosop cu ei în public, postează referințe SF și fac diverse glume despre numărul 42, pour les connaisseurs, ca să zicem așa. Dar tot 25 mai este o zi care ne duce în istorie. În anul 240 înaintea noastre s-a menționat prima trecere la periheliu a cometei Halley, practic prima trecere documentată. Iar în 1920 s-a inaugurat opera română din Cluj cu opera Aida de Verdi. Așa că un o urare foarte faină de la mulți ani putem să transmitem tuturor celor care sunt la opera română, întregului colectiv și a tuturor celor care până la urmă iubesc opera. Iar în 1933, tot în 25 mai, desenul animat al lui Walt Disney, Three Little Pigs, cei trei purceluși, da, desenul acesta a avut premiera la Radio City Music Hall. Melodia de succes a fost Who's Afraid of the Big Bad Wolf? Mai putem menționa, tot ca o premieră, anul 1977, atunci a avut loc premiera filmului Războiul Stelelor în regia lui George Lucas, unul dintre cele mai de succes din istorie. Și în anul 2018, regulamentul general privind protecția datelor, adică GDPR-ul, devine aplicabil în Uniunea Europeană. Acestea sunt câteva dintre multele lucruri care s-au întâmplat de-a lungul anului. În 25 mai am făcut o mică selecție ca să ne fie așa faină în buzunarul minții la început de 25 mai. La mulți ani îți spunem de aici din redacție, dacă astăzi este ziua ta, îți dorim să o petreci foarte fain cu colegi de la serviciu, cu prieteni, cu familie, cu toți cei care de fapt îți sunt dragi într-un fel sau altul. Și actorul englez David Burke este și el sărbătorit, Ian McKellen și el este sărbătorit al acestei zile, Cillian Murphy, celebrul actor irlandez și el, și de asemenea jucătorul de tenis Victor Crivoi. La mulți ani așadar tuturor celor care au un motiv foarte fain de sărbătorit astăzi.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: 6 și 20 de minute, poate-ți fuge mintea la diverse chestii, știi tu, zboară gândul cu viteza cea mai mare și se întoarce înapoi și îți dă raportul. Probabil asta își doresc și cei care efectuează tot felul de teste în spațiu, unde vorbim de viteze și acțiuni foarte atipice pentru ce ar însemna mișcările noastre obișnuite de zi cu zi. Ei bine, am văzut în cronica spațială informații legate de noua misiune importantă ce a fost efectuată în acest weekend, sâmbătă, mai exact, de SpaceX. De data asta însă specialiștii au efectuat prima lansare a versiunii V3 a rachetei Starship și modelul ăsta este uriaș, are o înălțime de 124 de metri. A devenit oficial cea mai puternică rachetă din întreaga istorie și vine la pachet cu mai multe modificări de design, să zicem, față de variantele din trecut și are un scop foarte clar pentru viitor, fiindcă ar urma să fie folosită în cadrul misiunilor Artemis pentru a trimite din nou oameni pe lună. În timpul zborului de sâmbătă au apărut câteva probleme tehnice, dar ele nu au dat peste cap planurile inginerilor. Mai exact, la lansare, unul din cele 33 de motoare Raptor ale primei trepte, numită Super Heavy, s-a oprit pe neașteptate. Lucrurile nu s-au oprit însă doar aici, pentru că unul dintre cele 6 motoare ale treptei secundare a încetat să mai funcționeze în timp ce racheta urca spre spațiu. Na? Chiar și așa, incidentele acestea nu au afectat misiunea într-un mod prea grav. Starship V3 a reușit să execute cu succes, din câte se pare, zborul suborbital programat. Acum, pe parcursul acestei misiuni s-a testat și o metodă inedită, aș zice, de verificare a vehiculului spațial, pentru că au fost eliberați pe orbită 2 sateliți Starlink modificați special pentru această ocazie și rolul lor principal era de a scana cu mare atenție scutul termic al rachetei. Da, și inginerii au vrut, de fapt, să descopere din timp dacă există eventuale daune sau, ce știu, defecțiuni la nivelul scutului înainte ca racheta să înceapă procesul destul de periculos de reintrare în atmosfera Pământului. Finalul zborului oricum a adus rezultate diferite pentru cele două părți componente ale rachetei. Obiectivul de a coborî ușor prima treaptă în ocean nu a putut fi îndeplinit pentru că a căzut în zona stabilită cu o viteză mult mai mare decât estimaseră specialiștii. Ce să zici, la chestiile astea mie mi se pare că este uluitor să faci niște calcule la care să speri că, adică nu, cu privire la care să fii convins că se vor respecta. Poți, în cel mai bun caz, să speri, ceea ce bănuiesc că au făcut și acești specialiști. Sigur, speranța lor un pic se bazează pe niște calcule, asta e clar, dar realitatea ne arată că sunt foarte multe surprize. Și treapta secundară a funcționat exact așa cum fusese prevăzut în planul inițial al misiunii. Iată, deci se poate și așa, s-a prăbușit și a explodat în momentul în care a atins suprafața apei, mă rog, cum s-au făcut schițele și așa mai departe. Pe Space găsești mai multe detalii despre foarte multe lucruri care țin de experimente, de misiuni, de încercări, eșuări reușite și așa mai departe. Am luat doar o concluzie de la evenimentul acesta de sâmbătă, mi s-a părut important și un pas chiar interesant în dezvoltarea acestei industrii aerospațiale.
1: Toate radiourile sunt la fel.
2: La fel.
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Simți

0: Mendes. Am ascultat la Radio Transilvania ora 6:31 de minute. Din cronica de film, o informație faină și poate ai auzit, dacă n-ai auzit, aș vrea să-ți confirm acum, regizorul român Cristian Mungiu a reușit o performanță extraordinară la cea de-a 79-a ediție a Festivalului de Film de la Cannes. Acesta a câștigat din nou marele premiu, trofeul Palme d'Or pentru cel mai recent film ale său, filmul Fjord. Această victorie, putem spune clar, nu, confirmă încă o dată talentul lui și totodată cred că plasează cinematografia românească în prim planul culturii internaționale, nu? El nu este primul succes foarte important al regizorului la celebrul festival din Franța. Cristian Mungiu a mai obținut această distinție importantă în anul 2007. Atunci a avut filmul 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile și la momentul respectiv premiul a reprezentat o premieră absolută. Era prima dată în istoria festivalului când un lungmetraj românesc a plecat acasă cu trofeul Palme d'Or. Prin acest nou premiu câștigat, cred că e foarte clar că regizorul nostru, adică regizorul român, noi avem, da, tendința să sunăm al nostru, dar e regizorul român, a intrat într-un grup extrem de select al cinematografiei mondiale, pentru că până în prezent doar 10 regizori din toată lumea au reușit performanța asta deosebită de a câștiga trofeul în Palme d'Or de 2 ori de-a lungul carierei, sau cel puțin de 2 ori, pentru că eu cred că mai sunt mulți ani înaintea lui și poate ne va surprinde cu un nou premiu. Oricum, printre acești creatori de film de elită, da, care au marcat istoria festivalului, poi se numără niște nume uriașe ale cinematografiei. Pe această listă scurtă a celor care au dublat marele succes de la Cannes se află regizori celebri, cum sunt Francis Ford Coppola sau Emir Kusturica sau Michael Haneke, de exemplu. Da, niște nume speciale în cinematografia internațională și cu mare bucurie vedem că alături de ei este și Cristian Mungiu acum.
1: De la transilvaneni
2: pentru transilvaneni.
1: Pentru transilvaneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: 6 și 40 de minute, un subiect care m-a uimit într-un fel, îți spun și ție despre ce se vorba, e și cu întrebarea din această dimineață de pe pagina de Facebook Radio Transilvania. Un chestionar recent realizat în județul Sibiu arată o realitate un pic îngrijorătoare despre eficiența programului Laptele și Cornul în școli. Sigur, părinții și profesorii susțin în continuare acest program, dar analiza arată că multe dintre produsele distribuite copiilor nu sunt consumate. Studiul a fost realizat de Consiliul Județean Sibiu pe baza peste 9600 de răspunsuri venite de la elevi, părinți și cadre didactice și asta cam oferă o imagine destul de clară despre preferințele reale ale celor mici. Fructele sunt de departe cele mai apreciate alimente de către copii. Mărul, da, este, să zicem așa, marele câștigător al acestui program școlar. Datele arată că aproape 83% dintre elevi primesc mărul cu bucurie, iar 82% îl și consumă. De asemenea, laptele simplu se menține destul de bine în preferințele școlarilor. Este consumat de aproximativ 2/3 dintre cei care au răspuns la aceste întrebări. Și la polul opus se află iaurtul și cornul, care sunt refuzate destul de mult în fiecare zi. Peste 60% dintre elevi refuză să mănânce iaurtul primit, aproape jumătate dintre ei nu consumă nici cornul sau oricum dintre cele două nu mănâncă partea asta, cornul. Părinții și profesorii spun că principalele motive pentru care copiii evită aceste alimente sunt gustul, că este mai simplu, și spun și calitatea slabă, și din cauza asta profesorii avertizează că se creează o risipă alimentară foarte mare în școli. Studiul a arătat și ce se întâmplă cu alimentele pe care copiii nu le doresc. Aproape jumătate dintre elevi aleg să ducă produsele acasă, 35% dintre ei le oferă colegilor de clasă. Dar există și un procent, undeva la 7% calculat pe acest sondaj, 7% dintre elevi care aruncă direct la gunoi mâncarea primită. Și cifrele astea demonstrează că principala problemă nu mai este livrarea produselor, și cum la un moment dat se discuta, ci faptul că ele nu se potrivesc cu gusturile copiilor. Toate cele trei categorii care au participat la acest chestionar au cerut autorităților aceleași modificări pentru viitor. Oamenii își doresc o diversitate mai mare în privința fructelor distribuite și produse de o calitate mult mai bună, în special când vine vorba despre corn. Da, acum asigur au venit promisiuni că aceste rezultate vor fi folosite pentru ca programul să fie schimbat, pentru ca risipa de mâncare să fie redusă. O să urmărim ce se întâmplă, dar și pe pagina de Facebook am zis să lansăm noi o întrebare în această dimineață. Ce crezi că ar trebui să se modifice în acest program astfel încât să existe o risipă mică, astfel încât copiilor să le placă și toată lumea să fie mulțumită? Cum crezi că s-ar putea rezolva această situație având în vedere toate lucrurile care au reieșit din acest sondaj?
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio Transilvania. Simți muzica. Simți diferența.

0: The Weeknd și Dancing, am ascultat. A fost un weekend încărcat, a fost poate un weekend relaxant, depinde de fiecare cum și-a pregătit programul sau cum a putut să fie prins învâltoarea weekendului sau, eu știu, felul în care putem să gestionăm fiecare sfârșit de săptămână. Dar acum ne gândim la ce s-a întâmplat la nivel mai mare decât un simplu weekend. De exemplu, lucrările de construcții au înregistrat scăderi destul de mari la nivel european și nu vorbim de acest weekend, ci vorbim de luna martie. Este o comparație cu aceeași perioadă anului 2025. Da, scăderea asta o facem în comparație cu martie anul trecut. Datele oficiale publicate de Oficiul European pentru Statistică, Eurostatul, arată că activitatea din acest sector a scăzut cu peste un punct procentual, 1,2% în zona euro și cu puțin peste jumătate de punct procentual pe ansamblul întregii Uniuni Europene. Profit are o analiză mai amplă pe subiectul ăsta, dar pe scurt, în ciuda acestui trend general de scădere din Europa, câteva țări au reușit să înregistreze creșteri foarte mari în domeniul construcțiilor și cel mai semnificativ avans a fost raportat în Slovenia. A fost o creștere de aproape 30%. Apoi Slovacia are un plus de aproape 28%, iar România s-a aflat și ea printre țările cu rezultate destul de bune. Are o creștere de peste 9%, 9,4% dacă ne referim la acest indicator. Ca ai o idee, în cazul în care te întrebai cum merg lucrurile în domeniul construcțiilor, am mai povestit puțin în perioada trecută, probabil că o să mai abordăm subiectul ăsta în funcție de ce informații mai apar, ce noutăți mai apar, ce analize se mai fac și așa mai departe. Imediat vine colega Gia Crăciun la 7 fix, ne prezintă știrile. Irina Gașpar sunt eu, ne auzim în ora următoare, nu uita să intri pe pagina de Facebook și să lași un comentariu cu un răspuns la întrebarea din această dimineață, cum ai modifica programul Laptele și Cornul astfel încât să fie mai de succes.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă. Continuă a 6-a ediție a campaniei Luna Curățeniei în Bihor. Elevii din tot județul sunt invitați să participe la concursul Bihor Curat. Concursul include activități de educație pentru protejarea mediului, ștafete sportive, acțiuni de ecologizare și reciclare. Pot participa toate școlile din Bihor. Vor fi acordate 252 de premii în valoare de 500 de lei fiecare. Împreună facem Bihorul mai curat. O campanie organizată de Consiliul Județean Bihor, Ecolect Bihor și Inspectoratul Școlar Județean Bihor.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Oradea.
2: Oradea. Iubim
1: muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Știrile Radio Transilvania.
1: CANAV va putea recalcula din oficiu contribuția de sănătate pentru anumite persoane din acest an. Universitatea din Oradea extinde accesul la platforma de cursuri și laboratoare, realitate virtuală. Și românii vor putea reclama anonim tăierile ilegale și braconajul. Până acum, sesizările erau clasate. Sunt Gia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: ANAF va putea recalcula din oficiu contribuția de asigurări sociale de sănătate, CASS, pentru anumite persoane fizice, începând din acest an. Fiscul a publicat ordinul care stabilește procedura de recalculare și modelele de formulare utilizate în acest proces. Măsura vizează în special persoanele care optează voluntar pentru plata CASS, inclusiv cele fără venituri sau cele care obțin venituri extrasalariale, precum drepturi de autor, chirii, activități independente sau investiții. Sunt incluse și situațiile în care contribuția este plătită pentru persoane aflate în întreținere. Recalcularea din oficiu înseamnă că ANAF poate modifica valoarea contribuției fără o solicitare din partea contribuabilului, pe baza datelor existente în evidențele fiscale. Universitatea din Oradea a extins accesul la platforma educațională Ion XR, bazată pe tehnologii de realitate virtuală, augmentată și extinsă. De acum, toți studenții și profesorii instituției pot crea și utiliza cursuri interactive, laboratoare virtuale și simulări profesionale. Platforma le permite profesorilor să dezvolte un campus virtual personalizat, unde pot încărca materiale de curs îmbunătățite cu ajutorul inteligenței artificiale și pot realiza evaluări pentru studenți. În mediul virtual pot fi construite laboratoare, săli de operație sau platforme industriale. Studenții pot accesa atât cursurile realizate la Oradea, cât și resurse din campusul virtual global al Ion Reality. În cadrul unei prezentări organizate săptămâna trecută, fiecare dintre cele 15 facultăți ale universității a expus aplicații interactive, de la medicină la jurnalism până la informatică și stomatologie. După două trimestre consecutive de scădere economică, se văd primele efecte și pe piața muncii. Datele Institutului Național de Statistică arată că numărul total al locurilor de muncă vacante a scăzut ușor, semn că mulți patroni sunt precauți și amână deocamdată noi angajări. Economiștii spun că unele firme și-au redus deja activitatea și-au trecut prin reorganizări interne. În România era în primul trimestru din acest an aproximativ 28.000 de locuri de muncă vacante, în scădere cu 4.000 față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit INSEE. Indicatorul arată posturile pentru care angajatorii caută oameni noi, însă specialiștii avertizează că evoluția ar putea indica o prudență mai mare în recrutări. Domeniile care țin de servicii profesionale, de la consultanță și contabilitate până la arhitectură sau avocatură, înregistrează o scădere, potrivit știrile ProTV. Și sectorul construcțiilor rămâne vulnerabil în contextul scumpirii materialelor. Românii vor putea reclama anonim activități suspecte din păduri printr-o nouă platformă anunțată de șeful Gărzii Forestiere Naționale, George Gârbacea. Măsura vine după ani în care sesizările fără semnătură erau clasate automat și după ce autoritățile au constatat că mulți oameni evită să reclame tăieri ilegale sau braconaj de teamă că ar putea fi identificați și intimidați. Noua platformă disponibilă pe site-ul Gărzii Forestiere permite trimiterea de informații fără a menționa datele personale. Instituția promite că va folosi aceste indicii pentru declanșarea controalelor. O altă schimbare anunțată este digitalizarea controalelor. Garda Națională Forestieră dezvoltă o platformă internă prin care conducerea poate vedea exact unde se află inspectorii și ce verificări fac, a transmis George Gârbacea la ProVerde. De asemenea, în premieră, cetățenii vor putea participa la controalele din teren pentru a crește transparența. Acestea au fost știrile, vă las în continuare cu subiecte actuale și de interes, cu Irina Gașpa.
0: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: Mulțumesc frumos, ora 7:04. În acest moment avem 13 grade Celsius înregistrate la Bistrița și la Beclean, ca medie a orașului, 14 grade la Luduș, la Mediaș, de asemenea 14 grade Celsius. 15 grade se înregistrează ca medie a orașului la Cluj-Napoca, de asemenea la Zalău, 15 grade și la Turda și la Alej, precum și la Beiuș, 16 grade la Oradea și la Satu Mare, iar la Carei acum avem 17 grade Celsius. Un cer parțial înnorat peste Transilvania din câte se vede la acest moment, însă pe parcursul zilei s-ar putea să mai avem ceva raze de soare, deși preponderența este tot cu nori. Iar din punct de vedere a temperaturilor, ei bine, destul de ridicate dacă ne uităm la intervalul prognozat, 26-30 de grade Celsius.
4: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
0: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
3: pe șosele să facem niște estimări de timp. Dacă suntem în Sântion, de exemplu, lângă Oradea și vrem să ajungem în Velența, dacă mergem pe varianta de ocolire, facem 19 minute, iar dacă venim direct pe zona industrială, 21 de minute. Dacă pornim din Oșorhei, din centru, și vrem să ajungem în Ioșia, 18 minute cu mașina, nu sunt ambuteaje, este doar distanța un pic mai lunguță, dar oricum 18 minute e super ok. Din Podgoria și până în piața Rogerius, 18 minute, da, pentru acest traseu. Dacă ne mutăm puțin pe zona Clujului și pornim din centrul comunei Florești, din zona de sens giratoriu și vrem să ajungem în Piața Unirii în Cluj, avem de calculat 42 de minute dacă mergem pe centura care iese la Donat sau 47 de minute dacă mergem direct pe Avram Iancu. Din Apahida, din centru și până în Piața Unirii, 43 de minute mergând pe drumul direct pe lângă aeroport. Iar dacă pornim în acest moment din centrul comunei Baciu să ajungem în Piața Mărăști, ne calculăm 40 de minute. Traseul cel mai convenabil pe care îl văd deocamdată este cel care merge pe la gară. Așa că s-ar putea să fie interesant această călătorie.
0: Transilvania. Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
3: Și începem foarte bine ora cu numărul 2 în această dimineață de luni, o dimineață în care povestim un pic mai mult poate despre programul Laptele și Cornul. Unor copii nu le prea place cornul sau iaurtul din acest program. Povesteam ora trecută un pic mai detaliat, ora asta o să povestim din nou alte detalii, dar întrebarea pe pagina de Facebook: tu ce modificări ai propune să se facă în program astfel încât să fie bine? Sigur, avem un prim răspuns de la Jol, care este oareșcum ironic, îl găsești acolo în comentarii, unde de altfel te aștept și pe tine cu răspunsul tău.
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Amy Winehouse la Radio Transilvania cu o piesă care a făcut mare senzație în urmă cu 20 de ani și iată cu încântare o ascultăm și astăzi. Pe pagina de Facebook te invit să lași un comentariu la întrebarea din această dimineață, care a pornit de fapt de la un chestionar realizat în Sibiu și care arată o realitate oarecum îngrijorătoare, aș spune, despre eficiența programului Laptele și Cornul în școli. Studiul s-a bazat pe peste 9600 de răspunsuri venite de la elevi, părinți și profesori și, sigur, adulții susțin în continuare acest program, dar analiza arată clar că multe dintre produsele distribuite copiilor nu sunt, multe dintre ele nu sunt consumate și oferă o imagine despre preferințele reale ale celor mici. Ei bine, în acest sondaj reiese clar că fructele sunt de departe cele mai apreciate alimente de către copii, mărul este marele câștigător. 83% însă dintre elevi primesc mărul cu bucurie și eu stau să mă întreb, băi, dar restul, ceilalți de 17%, de ce nu? 82% își mănâncă. Înseamnă că 18% nu mănâncă, nu? De asemenea, laptele simplu se menține destul de bine în preferințele școlarilor, este consumat de aproximativ 2/3 dintre cei care au răspuns la întrebări. Deci înseamnă că 1/3 nu preferă laptele și, na, e și asta un lucru care mie mi se pare îngrijorător. La polul opus se află iaurtul și cornul. Copiii refuză mai ales iaurtul și cornul. Peste 60% dintre elevi refuză să mănânce iaurtul primit. Jumătate dintre ei lasă cornul nemâncat. Povesteam mai devreme cum studiul arată și că jumătate dintre elevi aleg să ducă produsele acasă dacă nu le mănâncă. 35% dintre ei le oferă colegilor de clasă. Băi, măcar lucrul ăsta, hai, cât de cât este ok. Dar există și un procent de elevi care aruncă direct la coșul de gunoi acele produse. Na, și asta e foarte dezamăgitor, aș spune, cu multiple explicații, desigur. Așa că lumea își dorește și e pe bună dreptate cererea asta într-un fel, da? Și părinți și copii și profesori își doresc îmbunătățirea ale acestui program. Pe pagina de Facebook întrebarea este ce crezi că ar trebui modificat la acest program astfel încât lucrurile să fie mai bine primite și totul să fie mai de succes. Jolt scria să le dea pizza sau chipsuri, să fie toată lumea mulțumită. Sigur, înțeleg că este o ironie aici, dar oricum. Iar Flavia ne-a scris, unora poate le place caviarul sau șampania. Iată, din nou chestiunea legată de ironie. Cred că nu despre plăcere este vorba, iar cei cărora nu le place laptele și cornul, sigur, au la pachet ceva pe gustul lor. Da, dar atunci stau să mă întreb în ce măsură mai are rost să se distribuie acel pachet. Poate o variantă ar fi să fie la bifare. Da, să știi că, uite, din clasa asta au bifat atâția copii, părinți, mă rog, familii, că vor să primească acest pachet oferit și alții nu, pentru că, într-adevăr, cum scria Flavia, au deja un pachet mult mai gustos. Și în felul acesta nu este nicio risipă a alimentelor, nu este nicio risipă a banilor, da, care sunt alocați în acest program. Asta este o viziune a mea, dar te aștept pe tine, poate ai niște argumente sau niște soluții ceva mai bune decât ale mele. Te aștept pe pagina de Facebook Radio Transilvania cu un comentariu.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi. Radio Transilvania. Simți muzica. Simți

0: 7 și 20 de minute, bună dimineața și cu zâmbete, pentru că în câteva zile ne întâlnim cu vise devenite realitate, cred. Evenimentul Eroi prin Ochi de Copii se desfășoară în Jucul lângă Cluj-Napoca, un eveniment fain, organizat de o echipă dedicată și din această echipă l-am întâlnit pe Marian Coste, care vorbește cu mult entuziasm de fiecare dată când vine în discuție această întâlnire cu copiii.
1: Sărut mâna, Irina, și bun găsit radioascultătorilor noștri! Numele meu este Marian și împreună cu echipa din primăria Jucu vă invităm la a patra ediție a visului numit Eroi prin Ochi de Copii. Plecat de la dorința de a oferi copiilor o alternativă la absenteism și abandon școlar, am crescut împreună cu invitații noștri, cu toți participanții, indiferent de vârstă. Acest eveniment, la care vă așteptăm cu drag, o să fie în data de 28 mai, începând cu ora 10, pe Jucu Arena, având și de această dată posibilitatea de a urmări pe viu standuri, activități și diferite exponate, de a dialoga cu cei care au fost copii cândva și au urmat visul de a deveni adulți în sprijinul celorlalți. Veți putea vedea astfel echipe de la ISU, MAPN, Jandarmerie, Aeroclubul României, Școala de Agenți de Poliție, Colegiul Militar Alba Iulia, dar și mulți alții. Este o modalitate prin care oferim copiilor posibilitatea unei cariere într-un cadru interactiv alături de specialiști. Copii sau adulți, vă așteptăm cu drag!
0: Mulțumim frumos, Marian Costă, organizator al acestui eveniment, Eroi prin Ochi de Copii, și până la urmă, cred că într-adevăr aceștia sunt eroii despre care e bine să aflăm și mai des, să înțelegem mai bine și, de ce nu, să devenim și noi, sau mă rog, cei mici, de fapt, că eu acum m-am teleportat în epoca de copilărie și răspundeam la întrebarea pe care o adresa învățătoarea: dragi copii, ce ați vrea să vă faceți când veți fi mari? Și toată lumea din clasă a răspuns cu meserii de genul acesta, care de fapt sunt echivalente cu a fi eroi. Din punctul meu de vedere, toate meseriile acestea pe care Marian le-a adus în discuție sunt într-adevăr de domeniul eroismului și merită aprecierea noastră a tuturor. Așadar, în acest weekend, în Cluj, acolo la Jucu, o întâlnire foarte faină și pentru cei mici și pentru cei mai mari.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Ești șofer profesionist, categoria CE, și îți dorești un loc de muncă stabil, cu venit sigur și timp petrecut acasă? Inovativ Logistic angajează șoferi pentru curse tur-retur pe ruta Borș Europa. Oferim diurnă între 1800 și 2100 de euro pe lună, în funcție de numărul zilelor lucrate. Ai nevoie de permis categoria CE, atestat profesional, card tahograf valabil și cazier judiciar curat? Te așteptăm la sediul nostru din Parc Industrial Borș 6C. Afli mai multe despre noi pe pagina noastră www.inovativlogistic.ro. Inovativ Logistic. Seriozitate, stabilitate și respect pentru șoferi.
2: ATI Compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Cauaceu numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale de întreținere. Sună la 0742 998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.
3: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
4: Ești elev? Ai gratuitate la tramvai și autobuz. Dacă tot urci, validează cardul la fiecare călătorie. Fiecare validare corectă înseamnă înscriere automată la tragerea la sorți lunară. Poți câștiga o pereche de Apple AirPods Pro plus alte premii pentru clasa ta. E simplu, urcă, validează, poate pleci acasă cu căștile. Fii elev smart, o campanie OTL.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să termin rapid treaba de acasă, la Dedeman ai fier de călcat Paxton 3050W la doar 99,9 lei și mixer cu bol Paxton la doar 119 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Oradea.
2: Oradea. Iubim
1: muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Jumătate de oră trecută de la fix, sunt la momentul de întâlnire cu colegul nostru Alex Podariu de la Made in Bistrița, ediție ce va începe în aproximativ jumătate de oră. Să vedem ce ne așteaptă în ediția de azi. Bună dimineața!
4: Bună dimineața, Irina! Bună dimineața, ascultătorilor Radio Transilvania! Hai, hai, hai, tragem tare săptămâna aceasta, ca apoi de vineri după amiază am fugit în mini-vacanța de Rusalii și până marți dimineața suntem pe relax, tihnă, odihnă, călătorii și drumeții. Să avem spor la treabă și pregătiri minunate de sărbători. Dar până pregătim mini-vacanța, mai aflăm una alta cu Roa Transilvania aproape și astăzi aici în programul nostru local Made in Bistrița la Radio Transilvania, ce începe imediat după ora 8. Iată despre ce discutăm mai pe larg astăzi, 25 mai. Înghețurile târzii au făcut ravagii în unele livezi din Bistrița la sud. Sunt afectate plantațiile de cireș, cai și piersici, iar unele zone și cele de meri. Zilele acestea s-au făcut evaluări ale pagubelor pentru a se propune acordarea de despăgubiri. Care este suma pentru despăgubiri și cum am putea evita pe viitor aceste situații, aflăm astăzi. Între timp a fost semnat contractul de finanțare pentru regenerarea zonei lac MHC de la marginea orașului Bistrița, o zonă foarte pe val pe la jumătatea anilor 80, dar, din păcate, lăsată în paragină după Revoluție. Zona lacului MHC va deveni un loc mai viu al orașului nostru, cu spații verzi extinse, aproximativ 70% din suprafață, alei pietonale, piste pentru biciclete și alergare, zonă pentru copii și activități sportive, dar și un pavilion multifuncțional pentru evenimente și activități culturale. Când putem profita de această frumoasă zonă, discutăm mai pe larg tot astăzi. Apoi mai aflăm că se pregătește demolarea stadionului municipal din parcul central al orașului Bistrița, iar în locul acestuia va apărea Z-Park, parcul generației Z, în zona stadionului. Cum va arăta, descoperim astăzi în Made in Bistrița la Radio Transilvania până spre ora 13. Pădurile Bistriței vor fi supravegheate cu drone și cu binocluri termice. Cu dronele se va supraveghea pădurea pentru monitorizarea și depistarea atacurilor de boli și insecte dăunătoare, pentru prevenirea și detectarea incendiilor forestiere, precum și pentru combaterea furturilor de lemne și depozitarea ilegală de deșeuri. Pentru monitorizare pe timp de noapte s-a prevăzut suplimentar achiziția a două binocluri termice, câte unul pentru Bistrița și livezile, pentru a facilita supravegherea și intervenția în caz de incendii sau alte riscuri pe timp de noapte. Eu aș sugera să le folosim la urmărit urșii din drone, nu? Că tot au început să ne dea târcoale chiar în orașul Bistrița și ne întâlnim tot mai des cu ei foarte aproape de oraș. Iar spre finalul ediției noastre locale de astăzi, mai descoperim că o specie nouă de pasăre a fost observată recent în Parcul Național Munții Rodnei. E vorba de ciuful de câmp. E o premieră pentru zona noastră, deși în partea sudică a județului au mai fost semnalări sporadice în ultimele decenii. Cum arată și cum își petrec viața aceste interesante păsări, vorbim pe larg astăzi până la 13. Vă aștept cu mare nerăbdare să-mi fiți și astăzi aproape, aici, la Radio Transilvania. Mulțumesc frumos, Irina, și o altă petrecere de la mulți ani se anunță pe finalul acestei săptămâni. E ziua Sătmarului. Le transmitem sătmărenilor la mulți ani de zilele orașului Satu Mare. Petrecerea începe de pe 29 până pe 31 mai. Petrecere maximă tuturor, o săptămână minunată.
3: Mulțumesc frumos, uite, cu mult timp înainte, într-adevăr, mulțumim, Alex. O ediție cu spor și o săptămână excelentă să avem cu toții.
0: Toate radiourile sunt la fel.
1: La fel.
0: Radio Transilvania este diferit. Simți muzica.

0: Și 2026 Swim de la BTS, ora 7:40, aproape, pentru că avem cea mai faină selecție de muzică din anii 90 până azi, propriu zis. Azi sau în aceste zile se mai întâmplă încă ceva uluitor, dar poate într-o altă direcție. O scenă neobișnuită a avut loc în acest weekend, sâmbătă mai exact, pe autostrada 7 în zona Buzăului. Da, nu este în Transilvania, dar a fost șocant și am zis, îți spun și ție, poate ai auzit, poate n-ai auzit. Patru vaci au căzut dintr-un camion pe șosea, cumva. Au căzut, dar mă rog, au reușit să se ridice în picioare și umblau pe acolo. Incidentul a provocat, îți dai seama, panică în rândul șoferilor care erau în trafic. Na, animalele se plimbau și ele pe acolo, libere, pe drum, vorba aia. Ce făceau și ele? Se plimbau pe autostradă. Întregul moment a fost filmat de camera de bord a unui participant la trafic, care a observat că... erau vacile astea pe acolo. Una dintre ele era totuși rănită după cum a căzut și s-a lovit de asfalt. Și evident, speriați de pericolul de pe autostradă, mai mulți șoferi au sunat imediat la 112, au cerut ajutorul autorităților, că până la urmă ce erau ei să facă? Și ok, ai fi tras la o parte vaca de pe autostradă, dar ce făceai după aceea cu ea, știi? În fine, complicată situația respectivă. Polițiștii au venit foarte repede, am înțeles, la fața locului să, mă rog, să aibă grijă să fluidizeze traficul, totuși e o autostradă, na? Și evident să se evite, ce știu eu, ce accidente rutiere, ce se pot petrece în cazuri de genul ăsta. Da, se fac deocamdată cercetări pentru diverse chestiuni legate de incidentul ăsta, cum s-a produs, ce nu a fost bine, cine e de tras la răspundere și așa mai departe. Dacă nu mă înșel, o întâmplare asemănătoare și totuși ciudată pentru traficul dintr-un mare oraș a fost filmată recent și în Iași. Acolo oamenii au fost surprinși să vadă tot o vacă, nu erau patru, era una, în fine, care se plimba pe acolo, pe un bulevard principal, și scena tot așa a fost înregistrată de o cameră de bord. Cred că, de fapt, era o cameră de bord pe un tramvai, dacă nu mă înșel, care circula în momentul plimbării și al acelei vaci. Da, și în imagine se observă cum animăluța apare brusc acolo, mă rog, pe șine, e în fața mașinii, în fața tramvaiului, de fapt, și... Vatmanul înțeleg că a frânat, evident, foarte brusc, au fost ceva comentarii acolo din partea pasagerilor, că e normal să te bruscheze și să te enervezi, și vaca pe urmă a mai stat ea puțin, s-a uitat la tramvai, după care a continuat să traverseze într-o liniște specifică liniile de tramvai și apoi să ajungă pe un spațiu verde, pentru că acolo nu e așa ce putea să facă decât să stea la păscut. Din ce în ce mai multe incidente cu animale și sălbatice și mai puțin sălbatice se petrec, da, tot mai multe incidente se petrec în locuri rezidențiale. Asta e un pic ciudățel, nici nu știu dacă pentru asta ar fi o soluție concretă, să se pună un fel de garduri la limita proprietății intravilane a unui oraș sau... Bun, asta ar fi, de exemplu, pentru situația când au intrat urși sau, mai știu, alte mistreți și așa mai departe. Dacă e o vacă, totuși, na, vaca tot pe undeva prin zona intravilanului este, pe unde o fi vreo gospodărie sau ceva de genul ăsta, mă gândesc. Da, e o surpriză pentru mine să aflu despre aceste vaci și poate și pentru tine, dar mi-a ridicat niște semne de întrebare, poate și ție, poate la un moment dat se găsesc și niște răspunsuri. Deocamdată pe pagina de Facebook avem de căutat răspunsuri într-o altă chestiunea legată de programul Laptele și Cornul, având în vedere că acel studiu făcut de Sibiu arată că sunt totuși mulți copii cărora nu le place cornul, nu le place iaurtul din acest program. Am preferă totuși un măr sau laptele. Și pe pagina de Facebook erau și câteva întrebări apropo de preferințele copiilor. Acum, din ce am înțeles din răspunsurile, că până la urmă de asta știu și eu că au fost făcute publice concluziile, problema este legată de, nu de faptul că ar fi expirat, nu cred că au voie să dea așa ceva, ci de faptul că nu sunt de o bună calitate respectivele cornuri sau iaurtul este un pic prea simplu, gustul, după cum bine știm, de iaurt simplu nu se poate compara cu un iaurt îndulcit cu fructe și așa mai departe. Dar te invit să gândești puțin la această situație, ce ar putea fi îmbunătățit la programul Laptele și Cornul sau ce ar putea fi schimbat astfel încât să fie mai de succes și copiii să nu mai arunce în, mă rog, procentul de care vorbeam, să nu mai arunce acele produse la gunoi. Te aștept pe pagina de Facebook Radio Transilvania cu un comentariu.
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: 7:52 de minute pe pagina de Facebook Radio Transilvania și iată în matinală, în această la început de săptămână, în această dimineață, am lansat o întrebare legată de programul Laptele și Cornul, pentru că povesteam unor copii, nu le place cornul sau iaurtul, chiar unii dintre ei aruncă produsele la gunoi. Tu ce modificări ai propune să se facă în program? Răspunsuri și în comentarii pe Facebook și pe WhatsApp la 0770551926. Sorin ne scrie, ar fi mai bine dacă elevii ar putea primi mai multe variante de gustări. Și Simona, de asemenea, ne scrie pe WhatsApp să fie o listă cu produse din care să se aleagă cu o lună înainte, astfel încât copiii să fie cei care aleg, nu doar li se dă obligatoriu ceva. Din comentarii îl salutăm încă o dată pe Jolt, să le dea pizza sau chipsuri să fie toată lumea mulțumită, dar lăsând ironia la o parte, probabil că unde sunt respinse masiv aceste produse, este posibil să fie de proastă calitate. De multe ori am văzut la televizor situații în care cornurile erau mucegăite sau chiar tarde, puteai să bați cuie cu ele. De asemenea, sunt persoane care nu tolerează lactatele și de aceea trebuie să fie găsite alternative. Mulțumim, Jolt, pentru mesajul tău. Flavia, unora poate le place caviarul sau șampania, iată, începe tot cu o notă de asta de ironie. Cred că nu despre plăcere este vorba, continuă Flavia, iar cei cărora nu le place laptele și cornul, sigur au la pachet ceva pe gustul lor. Adrian, bună dimineața! Acelor copii nu le place laptele, nu le place cornul, deoarece sunt expirate sau că au mofturi? Adrian, o întrebare la care am încercat să răspund în baza a ceea ce am văzut ca răspunsuri, ca, mă rog, concluzii publice, și anume, probabil că era vorba de un gust prea simplu față de ceea ce și-ar dori copiii, e o părere. Iar Peter, de asemenea, ne lasă un comentariu amplu într-o lume pe care ni le-am ales noi, bănuiesc că e vorba de, mă rog, plin cu de toate, sincer, toate doar în zonele defavorizate poate duce acele cornuri fără gust și nimic în ele. Laptele, sunt mulți care nu pot să-l bea. Merele, de care ne bucurăm de la producătorii noștri, dar cam slăbuțe la calitate. Deci când îți faci viața să ai de toate, cam greu revii la mai nimic, mai ales la copii. Adulții poate mai pot face mici sacrificii, mai scrie Peter. A, uitasem de biscuiții celebri, nu sunt răi, dar n-au gust. Poate unde e posibil, catering, dar fără neamuri, pile și țepe, ne mai scrie ascultătorul nostru. Da, vedem, și mâine revenim cu o altă întrebare, poate la fel de interesantă și incitantă. Irina Gașpar sunt, o zi excelentă, îți urez toate bune!
1: Publicitate.
2: Sounds of Oradea Festival 2026. Pe 12 iunie la Cetatea Oradea, o seară de operetă vieneză cu arii celebre, sub bagheta dirijorului David Jimene Carreras. Pe 13 iunie, cele mai iubite coloane sonore ale lumii, sub conducerea dirijorului Vladimir Lungu. Pe 14 iunie, pianista de renume mondial Gabriela Montero la Teatrul Regina Maria. Un eveniment Vizit Oradea și Primăria Municipiului Oradea. Bilete pe entertix.ro și bilete .ro.
3: Ai poftă de ceva dulce? De la Albina, ecleri și cremeș până la prăjituri cu ciocolată, batoane cu cacao și încă peste 30 de sortimente delicioase, toate te așteaptă la magazinul de lângă tine. Patiseria Caterina produce și distribuie prăjituri proaspete în magazinele alimentare din tot județul Bihor. Întreabă de noi în magazinul tău preferat. Vrei să devii partenerul nostru? Ne găsești pe Facebook Patiseria Caterina Oradea și pe TikTok Patiseria Caterina. Patiseria Caterina. Încearcă și tu gustul care te cucerește.
2: Grădii, școală, liceu, cum le fac pe toate?
4: Simplu, Hericoandă Oradea.
2: Aici sunt toate nivelurile?
4: Primar, gimnaziu și liceu. Smart Lab, laboratoare moderne și locație centrală. Pe Gheorghe Doja 14. Pentru înscrieri, fără o vizită de luni până vineri între orele 9 și 17 și descoperă oferta educațională cu after school și program de vară.
2: Tu ce mai aștepți?
3: Continuă a 6-a ediție a campaniei Luna Curățeniei în Bihor. Elevii din tot județul sunt invitați să participe la concursul Bihor Curat. Concursul include activități de educație pentru protejarea mediului, ștafete sportive, acțiuni de ecologizare și reciclare. Pot participa toate școlile din Bihor. Vor fi acordate 252 de premii în valoare de 500 de lei fiecare. Împreună facem Bihorul mai curat. O campanie organizată de Consiliul Județean Bihor, Ecolect Bihor și Inspectoratul Școlar Județean Bihor.
2: Vrei să-ți spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la toată gama de șosete. Arată bine, se simt bine și găsești pentru toată familia. În plus, te întreabă toată lumea: de unde le-ai luat? De la Pepco. Prinde promoția în magazinele selectate din orașul tău până pe 27 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Oradea,
2: Oradea.
1: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: Regula mai strictă în școli, telefoane interzise, consiliere obligatorie și camere de supraveghere propuse prin lege. Lucrările la lotul sub placul de Barcău Chiribiș al autostrăzii Transilvania au ajuns la 70%. Și România ocupă locul 3 în Europa la producția de rapiță, după Franța și Germania. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Reguli mai stricte ar putea fi introduse în învățământul preuniversitar după depunerea în Parlament a unei inițiative legislative care visează creșterea siguranței în școli. Printre principalele măsuri se numără interzicerea utilizării telefoanelor mobile pe toată durata programului școlar, inclusiv în pauze, cu excepții doar pentru activități educaționale sau stabilite prin regulamentul intern. Proiectul prevede și posibilitatea ca elevii să fie trimiși obligatoriu la consiliere psihologică la decizia cadrelor didactice sau a conducerii școlii. În același timp, contractele educaționale ar urma să includă acordul pentru consiliere și pentru monitorizarea audio-video în incinta unităților de învățământ. Camera Deputaților iese prin for sesizat în acest caz. Lucrările la lotul sub placul de Barcău Chiribiș al autostrăzii Transilvania au ajuns la un stadiu de execuție de 70%, potrivit reprezentanților proiectului. Tronsonul are o lungime de peste 26 de kilometri, iar pe mai mult de două treimi din traseu au fost deja așternute primele două straturi de asfalt. Din cele 19 poduri și pasaje prevăzute în proiect, 17 au fost finalizate, iar la celelalte două lucrările sunt în curs. De asemenea, proiectul continuă în ritm accelerat pentru finalizarea viaductului peste acumularea de la Suplacul de Barcău, cel mai lung din România, cu o lungime de aproximativ 1,8 km. În șantier sunt mobilizate peste 600 de persoane și aproape 270 de utilaje. Finalizarea lucrărilor este estimată pentru sfârșitul acestui an, după reluarea proiectului în februarie 2025, la mai bine de 12 ani de la oprirea șantierului. Jumătate dintre copiii din România nu ar apela la poliție în cazul unui abuz, iar unul din 10 nu ar vorbi cu nimeni. Este concluzia dură a unui studiu recent. Nu vorbim doar despre frică, vorbim despre neîncredere, despre sentimentul că adulții nu-i ascultă, că instituțiile nu-i protejează și că uneori răul este mai aproape decât ajutorul. Datele World Vision România arată că mulți copii află ce înseamnă abuzul mai degrabă de pe social media decât de la părinți, profesori sau autorități. Asta spune enorm despre societatea pe care am construit-o. Iar când un copil nu are curaj să vorbească, abuzul nu dispare, se repetă, se adâncește, produce anxietate, violență și generații întregi care cresc cu ideea că nimeni nu le sare în ajutor. Copiii se tem că nu vor fi crezuți, că vor fi judecați sau expuși umilirii publice. 119 e numărul unic național pentru raportarea abuzurilor asupra copiilor. România ocupă locul 3 în Europa la producția de rapiță, după Franța și Germania. Schimbările climatice și profitabilitatea i-au determinat pe mulți fermieri să cultive rapiță în loc de porumb. Anul acesta, pe o suprafață cu aproape 30% mai mare față de acum 2 ani. Prin urmare, România ar putea produce anul acesta 3,5 milioane de tone de rapiță, cu 1 milion de tone mai mult decât în 2025. Anul acesta, fermierii au pus rapiță pe 800.000 de hectare. Altfel spus, suntem pe poziția a treia în topul producătorilor europeni, după Franța, pentru care se estimează o producție de 4,6 milioane de tone, și Germania, 4 milioane de tone. Fermierii au văzut că au mai multă apă toamna, iarna și mare risc primăvara și vara. Prin urmare, cultura de rapiță se potrivește foarte bine acestor schimbări climatice, scrie TVR, și se valorizează foarte bine. Sunt Gia Crăciun, acum simți pulsul zilei cu informațiile Made in Oradea, cu Dan Mașcaș.
0: Radio Transilvania Meteo.
2: Vreme în încălzire astăzi în Crișana. Maximele zilei pot depăși 30 de grade, spun meteorologii. Vor fi însă și condiții de ploaie, vânt moderat cu intensificări și presiune atmosferică ușor variabilă.
3: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
0: Radio Transilvania
4: Infotrafic.
2: Pornim la drum prin Oradea într-o nouă săptămână și înainte de orice să vedem unde se circulă bine și unde e aglomerație prin oraș. Străzile care au preluat traficul de pe culoarul Republicii sunt cele mai aglomerate. Louis Pasteur, Ecaterina Teodoroiu, Gheorghe Doja și Roman Ciorogariu, Parcul Traian, Bulevardul Dacia și Mihai Eminescu, dar și în general în apropierea școlilor. Răbdare și atenție la volan, drum bun!
0: Din Transilvania
5: live,
6: în FM,
7: online
8: și pe mobil,
9: începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Bună dimineața și bun găsit! Azi e luni, 25 mai, suntem pe linia de start a unei noi săptămâni, o zi de sărbătoare religioasă, zi liberă pentru catolici. Meidin, fie că ești la prima cafea sau deja în plină activitate, te invit să rămâi alături de noi pentru a descoperi povești și oameni care dau consistență acestui oraș, o emisiune în care voi aduce tot ce e important în Oradea, cele mai proaspete știri locale și, bineînțeles, ascultăm și cea mai bună muzică până la ora 13. Așa că te invit să rămâi aproape la Made in Oradea pe Radio Transilvania.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
4: special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania,

0: a trecut weekendul, ce s-a întâmplat în ultimele zile? A fost un final de săptămână de foc în care centrul orașului a fost testat de noile restricții rutiere de pe axa Republicii și s-a circulat intens și noaptea, pentru că ediția 11 a Nopții Europene a Muzeelor a transformat Oradea într-o mare de oameni sâmbătă seara. Vremea caldă a fost aliatul perfect pentru miile de oradeni și turiști care au luat la pas palatele, bisericile, teatrul, cetatea și, bineînțeles, muzeele. Complexul muzeal al Țării Crișurilor a raportat o cifră record absolut pentru o singură seară, 20.092 de vizitatori doar în secțiile și muzeele sale memoriale. Evenimentul a fost marcat de momente speciale, de la spectacole de magie pentru copii încetate până la expoziții de artă contemporană vernisate în Casa Darvaș la Roș. Punctul culminant al programului muzical l-a reprezentat concertul tribut dedicat trupei Queen, susținut de Dan Helciug în parcul Muzeului Țării Crișurilor. O premieră absolută a acestei ediții a fost și deschiderea porților Teatrului Regina Maria, unde vizitatorii au fost ghidați de actori prin culise, au asistat la repetiții deschise și au interacționat direct cu elementele de recuzită și costumele spectacolelor de patrimoniu. Cu informații locale esențiale și muzica ce face diferența, petrecem și astăzi împreună prima parte a zilei la Made in. Rămâi cu noi!
1: Asculți Made in Oradea!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania!

0: Așa cum bine știți, cum ați și observat cu siguranță, au început lucrările la cele două mari pasaje rutiere din Oradea, din zona magazinului Crișul, Bulevardul Magheru, și din zona gării. De vineri, constructorii au intrat în teren, iar autoritățile spun că proiectele vor schimba semnificativ traficul din oraș. Îl ascultăm pe primarul municipiului, Florin Birta, cu detalii despre debutul lucrărilor și etapele care urmează.
1: Este un moment important pentru noi, pentru municipalitate, pentru că începem lucrările la două proiecte foarte importante pentru municipiul Oradea, care practic sunt cuprinse în coridorul de mobilitate urbană Magheru-Gară din municipiul Oradea. Orașul Oradea a avut încă din 2008, de când domnul Ilie Bolojan a ajuns primar în municipiul nostru, o aplecare mult mai accentuată asupra infrastructurii și asupra mobilității urbane. Și atunci am început să lucrăm la proiecte care practic însemnau, odată cu implementarea lor, decongestionarea traficului în zonele aglomerate în oraș, pentru că ne-am dorit de fiecare dată ca oamenii, în loc să stea în trafic în aglomerație, să poată să stea mai mult ori cu familia acasă, ori să-și facă treaba mult mai bine la locul de muncă, fără să fie stresați de drumul de acasă până în zona de serviciu. Și după pregătirea proiectelor pe care le-am avut pe partea de mobilitate, gândiți-vă că în 2019 am început pasajul de la Magheru, intersecție cu Alea Strandului și cu Parcul Traian. În 2021 am început pasajul de la Piața Cetate. În 2022 am început pasajele din zona Centrului Civic. În 2024 pasajul de la Decebal intersecție cu Tudor Vladimirescu. În 2025, în parteneriat cu Consiliul Județean, pasajul din zona Oneștilor intersecție cu Tudor Vladimirescu. Cred că toate aceste proiecte finalizate și-au arătat utilitatea în ceea ce a însemnat traficul din municipiul Oradea și de aceea continuăm aceste proiecte și nu ne rezumăm doar la ceea ce înseamnă municipiul Oradea. Ați văzut parteneriatul dintre municipiul Oradea și Consiliul Județean plus Compania Națională de Infrastructură Administrației Rutiere. Construim acele pasaje în zona centurii orașului Oradea, plus în mandatul trecut s-a pus un accent foarte important pe dezvoltarea metropolitană, care este o dezvoltare de viitor, și inclusiv perioadele de investiții pe fonduri europene din perioada următoare va pune un accent și mai mare pe ceea ce înseamnă partea de dezvoltare metropolitană și investiții în zona metropolitană. Astăzi suntem în situația în care anunțăm începerea lucrărilor la cele două părți de bulevard Magheru-Gară și suntem aici la jumătatea drumului, la aproximativ la limita dintre cele două proiecte. Este vorba de coridorul de mobilitate urbană, etapa 1, de la Magheru până dincoace de magazinul Crișu, în zona intersecției în care suntem acum, iar celălalt coridor de mobilitate urbană, etapa a doua, este vorba de Bulevardul Republicii, de la intersecția cu strada Petru Fișandor până dincolo de gară.
0: L-am ascultat pe primarul Florin Birta cu detalii despre lucrările începute vineri la pasajele din zona magazinului Crișul, Magheru, și din zona gării, investiții care vizează fluidizarea traficului din municipiu. Urmărim subiectul, la fel cum urmărim și informațiile locale, voi reveni la ele pe parcursul întregii emisiuni. Ești la mei din Oradea până la 13.
2: Asculți Radio Transilvania. Înseamnă că ești acasă.
3: Ești acasă.

0: publicitate.
1: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Zilnic las mașina acasă și merg pe jos după masă. Pun în toate vitamine, minerale, proteine, mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate am aceleași rezultate. Digestia tot nu-i bine. Am deficit de enzime. Încearcă Chebene Enzi cu dublă acțiune. Un complex de 8 enzime care ajută digestia, plus simeticonă care sparge bulele de gaz. Chebene Enzi. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Senzațional! Din 17 iunie te așteptăm la deschiderea primului magazin Hipercash la Cocoș din Oradea. Te așteptăm pe strada Suișului numărul 10 ani incinta fostului magazin Remarkt din cartier Episcopia Bihorului. La Cocoș, hipermarketul românesc ce îți oferă prețuri promoționale de la minimum 3 bucăți cumpărate. Hipermarket la Cocoș din 17 iunie.
3: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diareea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să transformi baia într-un spațiu de relaxare, la Dedeman ai cadă Target cu mască frontală și suport la doar 775 lei și calorifer baie 50x120 cm la doar 149 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Am trecut de jumătatea orei, iar dacă sunteți alături de noi, înseamnă că ați ales frecvența potrivită. Ascultați mei din Oradea cu cele mai proaspete informații din oraș și muzica ce face diferența, întâmplările din Oradea, noutățile zilei și evenimentele weekendului. Până la 13, apoi de astăzi, agenda evenimentelor locale va continua și spre seară. La Radio Transilvania, Gia Crăciun va urmări întâmplările după amiezei, așa că vă invit să o ascultați cu noutăți pe care noi nu le mai prindem în emisie până la amiază, în fiecare zi de luna până vinerea, de la 17.
3: Radio Transilvania este în cele mai multe cazuri coloana sonoră care te însoțește în mașină, la birou, poate acasă. Poți să-l asculți chiar și atunci când te concentrezi pe altceva, când conduci, când butonezi. Dragi orădeni și dragi bihoreni, vrem să vă fim un prieten vechi și actual. Sunt Gia Crăciun și ne-am propus ca într-un zgomot informațional să ne concentrăm pe câteva subiecte de actualitate. Evenimente din zona socialului și a vieții cotidiene, care contează, care poate uneori ne afectează. Ne auzim câteva minute de luni până vineri, după masa între 5 și 6, cu informații din Oradea, Beiuș, Alești, din Bihor. Informații cât mai clare, sintetizate și utile, pentru a vă forma propriile păreri. La Radio Transilvania alegem să selectăm informația, pentru că aceasta considerăm că e un bun public și poate fi o resursă comună a întregii comunități locale.
0: Simți muzica?
1: Simți diferența?
0: Simți diferența?
1: Radio Transilvania.

0: Astăzi e luni, 25 mai, o zi cu o semnificație profundă la nivel mondial, Ziua Internațională a Copiilor Dispăruți. Fenomenul minorilor care dispar de acasă sau din centrele de ocrotire este în creștere pentru al treilea an consecutiv în România, iar județul Bihor se află pe harta celor mai afectate zone din țară. Numărul sesizărilor privind copiii dispăruți în țara noastră a crescut pentru al treilea an consecutiv, atingând un prag de peste 10.500 de cazuri în ultimele 12 luni, o creștere cu 2000 de cazuri față de aceeași perioadă anului 2024. Conform hărții naționale a disparițiilor, cele mai multe alerte au fost înregistrate în municipiul București, apoi județele Bihor, Constanța, Giurgiu și Iași. Deși statisticile arată că aproximativ 97% dintre aceste cazuri sunt soluționate într-un termen scurt prin întoarcerea minorilor și nu implică riscuri infracționale imediate, specialiștii avertizează că peste 60% din total reprezintă plecări voluntare. Aceste gesturi sunt considerate simptome ale unor traume profunde, abuzuri sau neglijări. Cu ocazia Zilei Internaționale a Copiilor Dispăruți, organizațiile de profil trag un semnal de alarmă și cu privire la fenomenul de grooming online, prin care minorii sunt manipulați pe internet și determinați să fugă de acasă, devenind victime sigure ale rețelelor de exploatare. 0741777888, dacă vrei să comentezi subiectele zilei la Made-in, până la 13 îți aștept mesaje.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made-in Oradea. Radio

Final de oră cu sport, titlul de campioană națională la polo pe apă se va decide în meciul cu numărul 5 la Oradea, după ce CSM a fost învinsă în deplasare de Steaua București cu scorul de 17-13. Partida de aseară a fost una extrem de disputată, bihorenii conducând la finele primului sfert, însă defensiva noastră a cedat în secvența decisivă, încasând 7 goluri în ultimele 8 minute de joc efectiv. Pentru echipa orădeană, principalii marcatori au fost sârbul Petar Velkić și muntenegranul Filip Gardasevici, ambii cu câte 4 reușite, în timp ce de la gazde s-a remarcat Andrei Neamțu, autor a 6 goluri. Cum scorul general în marea finală a devenit astfel 2-2, meciul decisiv pentru trofeul Superligii se va disputa vineri seară de la ora 20:30 la bazinul olimpic Ioan Alexandrescu din Oradea. Biletele pentru această confruntare finală au fost puse în vânzare în această dimineață pe platformele online. Știrile GIA Crăciun vin la fix, apoi ora următoare asculți și alte informații locale și mai ales muzica ce face diferența.

0: Noaptea.
1: Publicitate.
2: Grădini, școală, liceu, cum le fac pe toate?
3: Simplu, Hericoandă Oradea.
2: Aici sunt toate nivelurile?
3: Primar, gimnaziu și liceu. Smart Lab, laboratoare moderne și locație centrală. Pe Gheorghe Doja 14. Pentru înscrieri, fă-ne o vizită de luni până vineri între orele 9 și 17 și descoperă oferta educațională cu after school și program de vară.
2: Tu ce mai aștepți?
4: Continuă a șasea ediție a campaniei Luna Curățeniei în Bihor. Elevii din tot județul sunt invitați să participe la concursul Bihor Curat. Concursul include activități de educație pentru protejarea mediului, ștafete sportive, acțiuni de ecologizare și reciclare. Pot participa toate școlile din Bihor. Vor fi acordate 252 de premii în valoare de 500 de lei fiecare. Împreună facem Bihorul mai curat. O campanie organizată de Consiliul Județean Bihor, Ecolect Bihor și Inspectoratul Școlar Județean Bihor.
2: Deșeurile costă bani pentru toți. Întrebarea este cât? Colectăm în 6 fracții, nu din întâmplare. Deșeurile sortate corespunzător pot fi transportate mai ieftin, sunt mai ușor de procesat și cauzează mai puține probleme tuturor. Dumneavoastră le sortați, noi le colectăm și le sortăm mai departe. Suntem parteneri în același scop, ca deșeurile să coste cât mai puțin posibil și să prezinte o povară cât mai mică. 6 pubele, un interes comun, să acționăm inteligent. Fracțiile colectate separat sunt sortate de noi în mai multe categorii. Program de vizitare la stația de sortare din Marghita de luni până vineri de la 8 la 16. Ave România, schimbarea începe cu noi.
5: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu Hidrasmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diareea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. Hidrasmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Acest...

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți
0: diferența. Iubim Oradea, Oradea. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: ANAF va putea recalcula din oficiu contribuția de sănătate pentru anumite persoane din acest an. Universitatea din Oradea extinde accesul la platforma de cursuri și laboratoare, realitate virtuală. Și românii vor putea reclama anonim tăierile ilegale și braconajul. Până acum, sesizările erau clasate. Sungia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: ANAF va putea recalcula din oficiu contribuția de asigurări sociale de sănătate, CASS, pentru anumite persoane fizice, începând din acest an. Fiscul a publicat ordinul care stabilește procedura de recalculare și modelele de formulare utilizate în acest proces. Măsura vizează în special persoanele care optează voluntar pentru plata CASS, inclusiv cele fără venituri sau cele care obțin venituri extrasalariale, precum drepturi de autor, chirii, activități independente sau investiții. Sunt incluse și situațiile în care contribuția este plătită pentru persoane aflate în întreținere. Recalcularea din oficiu înseamnă că ANAF poate modifica valoarea contribuției fără o solicitare din partea contribuabilului, pe baza datelor existente în evidențele fiscale. Universitatea din Oradea a extins accesul la platforma educațională Ion XR, bazată pe tehnologii de realitate virtuală, augmentată și extinsă. De acum, toți studenții și profesorii instituției pot crea și utiliza cursuri interactive, laboratoare virtuale și simulări profesionale. Platforma le permite profesorilor să dezvolte un campus virtual personalizat, unde pot încărca materiale de curs îmbunătățite cu ajutorul inteligenței artificiale și pot realiza evaluări pentru studenți. În mediul virtual pot fi construite laboratoare, săli de operație sau platforme industriale. Studenții pot accesa atât cursurile realizate la Oradea, cât și resurse din campusul virtual global al Ion Reality. În cadrul unei prezentări organizate săptămâna trecută, fiecare dintre cele 15 facultăți ale universității a expus aplicații interactive, de la medicină la jurnalism până la informatică și stomatologie. După două trimestre consecutive de scădere economică, se văd primele efecte și pe piața muncii. Datele Institutului Național de Statistică arată că numărul total al locurilor de muncă vacante a scăzut ușor, semn că mulți patroni sunt precauți și amână deocamdată noi angajări. Economiștii spun că unele firme și-au redus deja activitatea și au trecut prin reorganizări interne. În România erau în primul trimestru din acest an aproximativ 28.000 de locuri de muncă vacante, în scădere cu 4.000 față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit INSEE. Indicatorul arată posturile pentru care angajatorii caută oameni noi, însă specialiștii avertizează că evoluția ar putea indica o prudență mai mare în recrutări. Domeniile care țin de servicii profesionale, de la consultanță și contabilitate până la arhitectură sau avocatură, înregistrează o scădere, potrivit știrile Pro TV. Și sectorul construcțiilor rămâne vulnerabil în contextul scumpirii materialelor. Românii vor putea reclama anonim activități suspecte din păduri printr-o nouă platformă anunțată de șeful Gărzii Forestiere Naționale, George Gârbacea. Măsura vine după ani în care sesizările fără semnătură erau clasate automat și după ce autoritățile au constatat că mulți oameni evită să reclame tăieri ilegale sau braconaj de teamă că ar putea fi identificați și intimidați. Noua platformă disponibilă pe site-ul Gărzii Forestiere permite trimiterea de informații fără a menționa datele personale. Instituția promite că va folosi aceste indicii pentru controalelor. O altă schimbare anunțată este digitalizarea controalelor. Garda Națională Forestieră dezvoltă o platformă internă prin care conducerea poate vedea exact unde se află inspectorii și ce verificări fac, a transmis George Gârbacea la Proverde. De asemenea, în premieră, cetățenii vor putea participa la controalele din teren pentru a crește transparența. Acestea au fost știrile. La microfon continuă Dan Mașcaș cu informații locale corecte și necesare.
3: Radio Transilvania.
2: Meteo.
5: Mulțumesc pentru știri, Gia. Vreme în încălzire astăzi în Crișana. Maximele zilei pot depăși 30 de grade, spun meteorologii. Vor fi însă și condiții de ploaie, vânt moderat cu intensificări și presiune atmosferică ușor variabilă.
0: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
3: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
5: De când au început lucrările pe Republicii, s-a format un nou culoar al aglomerației locale Roman Ciorogariu, George Enescu, Gheorghe Doja, cele mai aglomerate artere la această oră, apoi în afara orașului, obișnuita coloană de pe centură în zona de construire a viitorului pasaj tram-tren. Pe orice drum circulați, vă îndemn să aveți răbdare în trafic și să evitați manevrele riscante.
2: Din Transilvania.
3: De Transilvania.
2: Live. În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: Am intrat într-a doua oră a emisiunii din această dimineață. Trecut de nouă, vom continua să vă aducem cele mai noi informații ale zilei și în următoarea oră principalele evenimente care marchează agenda publică din județul Bihor. Vom rămâne conectați la realitățile comunității locale, de la deciziile care ne influențează viața de zi cu zi și proiectele de infrastructură aflate în derulare, până la reușite ale locuitorilor județului și evenimente care pun Oradea pe harta discuțiilor naționale. Asculți Radio Transilvania, audiție plăcută, Dua Lipa pe început de oră.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: pentru care primăria municipiului a cheltuit peste 81.000 de lei în primăvara anului 2024 s-a soldat cu un eșec aproape total. Bihoreanul readuce în atenție proiectul care prevedea relocarea 15 arbori maturi, tei, meri și pruni din calea lucrărilor de lărgire a șoselei de pe calea Radului pe calea Matei Bațarab, folosind pentru asta un utilaj de mari dimensiuni adus special din străinătate. După 2 ani de la mutare însă, 14 dintre cei 15 arbori s-au uscat, 9 fiind deja tăiați de municipalitate în cursul anului trecut, în timp ce alți 5 sunt în stare critică. Specialiști în pomicultură și peisagistică au explicat că principala cauza compromiterii arborilor a fost nerespectarea calendarului biologic. Lucrările de transplantare au fost executate mult prea târziu, în momentul în care copacii se aflau deja în plină perioadă de vegetație și înfloriți, un factor de risc major care blochează capacitatea rădăcinilor de a absorbi apa. Radio Transilvania, vă mulțumesc că ați ales și astăzi Made in Oradea, știri utile, informații locale și muzica ce face diferența. Până la 13 suntem împreună.
1: Asculți Made in Oradea.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

0: S-au produs și tragedii în Oradea în weekendul trecut. Un accident grav a avut loc aseară. Două persoane au murit în cartierul Episcopia din Oradea la trecerea la nivel cu calea ferată de pe strada Santăului, acolo unde un tren de călători a lovit un autoturism. Accidentul a fost anunțat la 18:36, iar din primele investigații efectuate de polițiști la fața locului s-a constatat că un tren de călători care circula pe relația Satul Mare-Oradea ar fi acroșat un autoturism aflat în traversarea trecerii la nivel cu calea ferată, au transmis reprezentanții poliției Bihor. Conform purtătorului de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Crișana, locotenent colonel Camelia Roșca, la intervenție au fost mobilizate 4 echipaje de pompieri militari.
1: Pompierii militari bihoreni au intervenit la un accident produs în cartierul Episcopia din municipiul Oradea, la trecerea la nivel cu cale ferată. În eveniment au fost implicate un tren de călători și un autoturism în care se aflau două persoane. În momentul primirii apelului prin sistemul unic 112, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Crișana al județului Bihor a mobilizat la fața locului echipajul de terapie intensivă mobilă al SMUR Oradea și 4 echipaje de pompieri militari cu 3 autospeciale de intervenție și cu o ambulanță SMUR de prim ajutor calificat. Din nefericire, cele două victime, care au fost găsite încarcerate, prezentau leziuni incompatibile cu viața, medicul declarând decesul acestora.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.
3: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Sounds of Oradea Festival 2026. Pe 12 iunie, la Cetatea Oradea, o seară de operetă vieneză cu arii celebre, sub bagheta dirijorului David Jimene Carreras. Pe 13 iunie, cele mai iubite coloane sonore ale lumii, sub conducerea dirijorului Vladimir Lungu. Pe 14 iunie, pianista de renume mondial Gabriela Montero, la Teatrul Regina Maria. Un eveniment Visit Oradea și Primăria Municipiului Oradea. Bilete pe entertix.ro și bilete .ro.
2: Continuă a șasea ediție a campaniei Luna Curățeniei în Bihor. Elevii din tot județul sunt invitați să participe la concursul Bihor Curat. Concursul include activități de educație pentru protejarea mediului, ștafete sportive, acțiuni de ecologizare și reciclare. Pot participa toate școlile din Bihor. Vor fi acordate 250

0: elevare modernă și locație centrală, pe Gheorghe Doja 14. Pentru înscrieri, fără o vizită de luni până vineri, între orele 9 și 17 și descoperă oferta educațională cu after school și program de vară.
1: Tu ce mai aștepți?
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Rivalitatea care a dominat basketul românesc în ultimii ani este iar în lumina reflectoarelor. CSM Oradea și UBT Cluj-Napoca se reîntâlnesc în finala Ligii Naționale de Basket Masculin. Două echipe, un trofeu. Prima care ajunge la 3 victorii își adjudecă titlul și supremația. Dincolo de basket, e finala noastră, a întregului oraș. Fii și tu parte din poveste. În 26 și 28 mai ne vedem la Oradea Arena să luăm împreună titlul național. Bilete se găsesc pe platforma eventbook.ro.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Reguli mai stricte în școli, telefoane interzise, consiliere obligatorie și camere de supraveghere propuse prin lege. Lucrările la lotul sub placul de Barcău, Chiribiș al autostrăzii Transilvania au ajuns la 70%. Și jumătate dintre copiii din România nu ar apela la poliție în cazul unui abuz, iar unul din 5 nu ar vorbi cu nimeni. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Reguli mai stricte ar putea fi introduse în învățământul preuniversitar după depunerea în Parlament a unei inițiative legislative care visează creșterea siguranței în școli. Printre principalele măsuri se numără interzicerea utilizării telefoanelor mobile pe toată durata programului școlar, inclusiv în pauze, cu excepții doar pentru activități educaționale sau stabilite prin regulamentul intern. Proiectul prevede și posibilitatea ca elevii să fie trimiși obligatoriu la consiliere psihologică la decizia cadrelor didactice sau a conducerii școlii. În același timp, contractele educaționale ar urma să includă acordul pentru consiliere și pentru monitorizarea audio-video în incinta unităților de învățământ. Camera Deputaților iese prin for sesizat în acest caz. Lucrările la lotul sub placul de Barcău, Chiribiș al autostrăzii Transilvania au ajuns la un stadiu de execuție de 70%, potrivit reprezentanților proiectului. Tronsonul are o lungime de peste 26 de kilometri, iar pe mai mult de două treimi din traseu au fost deja așternute primele două straturi de asfalt. Din cele 19 poduri și pasaje prevăzute în proiect, 17 au fost finalizate, iar la celelalte două lucrările sunt în curs. De asemenea, proiectul continuă în ritm accelerat pentru finalizarea viaductului peste acumularea de la Suplacul de Barcău, cel mai lung din România, cu o lungime de aproximativ 1,8 km. În șantier sunt mobilizate peste 600 de persoane și aproape 270 de utilaje. Finalizarea lucrărilor este estimată pentru sfârșitul acestui an, după reluarea proiectului în februarie 2025, la mai bine de 12 ani de la oprirea șantierului. Jumătate dintre copiii din România nu ar apela la poliție în cazul unui abuz, iar unul din 10 nu ar vorbi cu nimeni. Este concluzia dură a unui studiu recent. Nu vorbim doar despre frică, vorbim despre neîncredere, despre sentimentul că adulții nu-i ascultă, că instituțiile nu-i protejează și că uneori răul este mai aproape decât ajutorul. Datele World Vision România arată că mulți copii află ce înseamnă abuzul mai degrabă de pe social media decât de la părinți, profesori sau autorități. Asta spune enorm despre societatea pe care am construit-o. Iar când un copil nu are curaj să vorbească, abuzul nu dispare, se repetă, se adâncește, produce anxietate, violență și generații întregi care cresc cu ideea că nimeni nu le sare în ajutor. Copiii se tem că nu vor fi crezuți, că vor fi judecați sau expuși umilirii publice. 119 e numărul unic național pentru raportarea abuzurilor asupra copiilor. Sunt Gia Crăciun, ne reauzim peste jumătate de oră. Simți pulsul zilei cu informațiile Made in.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: E 25 mai astăzi, te invit să rămâi pe frecvența care face diferența. Știri din Oradea și din Bihor, anunțuri și energie locală, plus muzica ta preferată. Toate sunt aici la Radio Transilvania. Până la ora 3.

0: pe 97,2. Imediat aflăm care e prognoza pe 4 săptămâni de la ANM.
1: Simți muzica,
2: simți diferența,
1: simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Început de săptămână, la mei din Oradea, Administrația Națională de Meteorologie a emis prognoza pe termen lung pentru următoarea lună, mai precis, bazată pe datele Centrului European, iar pentru noi, cei din Bihor și din întreaga regiune de nord-vest, de fapt, veștile aduc o tendință clară, ne așteaptă o trecere directă către o vară timpurie. Regiunile vestice și nord-vestice ale României se vor confrunta cu o lună iunie caracterizată de temperaturi mai ridicate decât normele climatologice și de un deficit accentuat de precipitații. În intervalul 25 mai-22 iunie, jumătatea vestică a țării va înregistra constant o medie a valorilor termice peste cea specifică perioadei. În ceea ce privește regimul pluviometric, meteorologii avertizează că după o primă săptămână cu precipitații deficitare la nivel național, în special în zonele montane, tendința de secetă se va accentua local în nord-vestul țării începând cu 8 iunie. În a doua jumătate a lunii viitoare, lipsa ploilor se va extinde în toate regiunile vestice, creând condiții de deficit hidric, în timp ce restul teritoriului se va menține în limitele normale ale perioadei. Specialiștii reamintesc însă că fenomenele convective severe cu durată scurtă de manifestare nu pot fi anticipate prin aceste estimări globale. Informații esențiale și astăzi la mei din Oradea, asculți Radio Transilvania. Audiție plăcută!
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Oradea.
1: Radio Transilvania.

Și voi încheia ora cu un anunț util de la compania de apă, care a lansat un portal digital pentru avize și contracte. Noua platformă are ca obiectiv simplificarea relației dintre utilizator și operator prin eliminarea deplasărilor la sediul companiei de apă Oradea. Prin intermediul portalului, utilizatorii vor putea transmite online documentațiile necesare pentru emiterea soluțiilor și avizelor tehnice, respectiv pentru încheierea contractelor de furnizare a serviciilor de apă și canalizare. În plus, tot prin intermediul acestui portal, orădenii vor putea urmări stadiul solicitărilor depuse. Cei interesați pot accesa noua platformă accesând linkul portal.apaoradea.ro. În câteva minute revine Gia cu alte știri, noi ne reauzim și ora următoare.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: calitate. Ah, iar s-a spart.
1: Ai ales ieftin. Se vede. Când vine vorba de sticlă, calitatea contează. Alege centrul de sticlă. Sticlă securizată și termoizolantă. Sticlă curbată. Balustrade. Pereți din sticlă. Cabine de duș, oglinzi și vitralii. Totul realizat profesionist. Fă alegerea bună din prima. Intră acum pe centrudesticlă.ro. Centru de sticlă. Calitate care rezistă.
2: Senzațional! Din 17 iunie te așteptăm la deschiderea primului magazin Hipercash la Cocoș din Oradea. Te așteptăm pe strada Suișului numărul 10 ani în cinta fostului magazin Remarkt din cartier Episcopia Bihorului. La Cocoș, hipermarketul românesc ce îți oferă prețuri promoționale de la minimum 3 bucăți cumpărate. Hipermarket la Cocoș din 17 iunie.
3: Ce plan are muzica lui? Dacă planul e să termini rapid treaba de acasă, la Dedeman ai fier de călcat Paxton 3050W la doar 99,9 lei și mixer cu bol Paxton la doar 119 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale!
4: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este.
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Oradea, Oradea.
3: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența. În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Reguli mai stricte în școli, telefoane interzise, consiliere obligatorie și camere de supraveghere propuse prin lege. Lucrările la lotul sub placul de Barcău Chiribiș al autostrăzii Transilvania au ajuns la 70%. Și România ocupă locul 3 în Europa la producția de rapiță, după Franța și Germania. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Reguli mai stricte ar putea fi introduse în învățământul preuniversitar după depunerea în Parlament a unei inițiative legislative care visează creșterea siguranței în școli. Printre principalele măsuri se numără interzicerea utilizării telefoanelor mobile pe toată durata programului școlar, inclusiv în pauze, cu excepții doar pentru activități educaționale sau stabilite prin regulamentul intern. Proiectul prevede și posibilitatea ca elevii să fie trimiși obligatoriu la consiliere psihologică la decizia cadrelor didactice sau a conducerii școlii. În același timp, contractele educaționale ar urma să includă acordul pentru consiliere și pentru monitorizarea audio-video în incinta unităților de învățământ. Camera Deputaților iese prin for sesizat în acest caz. Lucrările la lotul sub placul de Barcău Chiribiș al autostrăzii Transilvania au ajuns la un stadiu de execuție de 70%, potrivit reprezentanților proiectului. Tronsonul are o lungime de peste 26 de kilometri, iar pe mai mult de două treimi din traseu au fost deja așternute primele două straturi de asfalt. Din cele 19 poduri și pasaje prevăzute în proiect, 17 au fost finalizate, iar la celelalte două lucrările sunt în curs. De asemenea, proiectul continuă în ritm accelerat pentru finalizarea viaductului peste acumularea de la Suplacul de Barcău, cel mai lung din România, cu o lungime de aproximativ 1,8 km. În șantier sunt mobilizate peste 600 de persoane și aproape 270 de utilaje. Finalizarea lucrărilor este estimată pentru sfârșitul acestui an, după reluarea proiectului în februarie 2025, la mai bine de 12 ani de la oprirea șantierului. Jumătate dintre copiii din România nu ar apela la poliție în cazul unui abuz, iar unul din 10 nu ar vorbi cu nimeni. Este concluzia dură a unui studiu recent. Nu vorbim doar despre frică, vorbim despre neîncredere, despre sentimentul că adulții nu-i ascultă, că instituțiile nu-i protejează și că uneori răul este mai aproape decât ajutorul. Datele World Vision România arată că mulți copii află ce înseamnă abuzul mai degrabă de pe social media decât de la părinți, profesori sau autorități. Asta spune enorm despre societatea pe care am construit-o. Iar când un copil nu are curaj să vorbească, abuzul nu dispare, se repetă, se adâncește, produce anxietate, violență și generații întregi care cresc cu ideea că nimeni nu le sare în ajutor. Copiii se tem că nu vor fi crezuți, că vor fi judecați sau expuși umilirii publice. 119 e numărul unic național pentru raportarea abuzurilor asupra copiilor. România ocupă locul 3 în Europa la producția de rapiță, după Franța și Germania. Schimbările climatice și profitabilitatea i-au determinat pe mulți fermieri să cultive rapiță în loc de porumb. Anul acesta, pe o suprafață cu aproape 30% mai mare față de acum 2 ani. Prin urmare, România ar putea produce anul acesta 3,5 milioane de tone de rapiță, cu 1 milion de tone mai mult decât în 2025. Anul acesta, fermierii au pus rapiță pe 800.000 de hectare. Altfel spus, suntem pe poziția a treia în topul producătorilor europeni, după Franța, pentru care se estimează o producție de 4,6 milioane de tone, și Germania, 4 milioane de tone. Fermierii au văzut că au mai multă apă toamna, iarna și mare risc primăvara și vara. Prin urmare, cultura de rapiță se potrivește foarte bine acestor schimbări climatice, scrie TVR, și se valorizează foarte bine. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
3: Radio Transilvania.
0: Meteo.
5: Vreme în încălzire astăzi în Crișana. Maximele zilei pot depăși 30 de grade, spun meteorologii. Vor fi însă și condiții de ploaie, vânt moderat cu intensificări și presiune atmosferică ușor variabilă.
6: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
3: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
5: Din nou, într-o călătorie virtuală pe harta traficului din Oradea, obișnuiți-vă cu aglomerația de pe străzile Gheorghe Doja, Ecaterina Teodoroiu și George Enescu, care au preluat mare parte din traficul de la gară către centru. Un alt punct roșu în trafic e strada Universității. Rămâi cu noi la Radio Transilvania. Muzică bună și informații utile toată dimineața, inclusiv din trafic.
0: Din Transilvania.
3: Din Transilvania.
0: Live. În FM. Online. Și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: Te salut din nou, Oradea, e trecut de 10, bun găsit, am ajuns în ora a treia a emisiunii de astăzi, 25 mai, și vom continua împreună cu știri locale, cu informații utile, interviuri și muzică numai bună să vă însoțească la început de săptămână. Rămâneți aproape, ceea ce e mai din Oradea trebuie ascult.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania

0: Baza sportivă Tineretului din Oradea a găzduit sâmbătă o nouă ediție, cea cu numărul 4 a evenimentului cu caracter caritabil Joacă pentru ce contează, un eveniment care a conținut în principal un turneu de mini-fotbal pentru mai multe categorii de vârstă, de la clasa 1 până la seniori, toate cu scopul de a ajuta Asociația Deficienților Locomotori din Bihor. Mai multe detalii aflăm însă din interviul realizat de Florin Mihalca cu Carmen Chimerel, principala organizatoare a evenimentului.
1: Carmen Chimerel, felicitări, iată că s-a încheiat ediția 2026 a evenimentului nostru Joacă pentru ce contează. Felicitări pentru organizare, felicitări pentru reușită. Din punctul tău de vedere, cum ți s-a părut că a fost?
2: Mulțumesc pentru felicitări, mulțumim echipei pentru felicitări, că fără echipă nu facem nimic.
1: Echipa de organizare, evident.
2: Echipa de organizare, echipa de voluntari, echipa CCK, oameni pentru oameni. Deci anul acesta 2026, eu zic că a ieșit mult mai bine decât anul precedent, ceea ce ne și dorim de la an la an, să iasă tot mai bine.
1: Este ediția a patra, dacă nu mă înșel.
2: Da, așa este, ediția cu numărul 4.
1: Da, și despre ce a fost vorba? A fost vorba despre joc de fotbal, dar nu numai, nu?
2: Da, deci un campionat de mini-fotbal, dar la început am avut la deschidere dans pentru copiii de la grădiniță, am avut categorii pentru toate clasele la cupa de mini-fotbal și seniori, dar am avut parte de o zi plină cu soare, de o zi plină cu voie bună, de o zi cu dans, râsete, țipete de bucurie, veselie, mâncare, apă, suc, bere. Am avut alături de noi cafea, am avut pe cei cu înghețata. Deci ce să zic? A fost o zi perfectă, magică, exact ca și ziua de azi, plină cu soare, voie bună, oameni cu suflet mare și am făcut o faptă bună împreună, da, pentru Asociația Națională a Deficienților Locomotori.
1: Exact asta vreau să te întreb, beneficiar este Asociația Națională a Deficienților Locomotori, voi îi susțineți pentru?
2: Pentru un centru de zi mai mare, pentru că ei au ajuns de la 6 persoane la 100 de persoane și centrul în care ei funcționează acum este un centru foarte mic. Și asta ne dorim pentru ei pe viitor, dar e destul de greu, dar nu renunțăm.
1: Sunteți alături de ei de câțiva ani, pentru că și ediția anterioară, tot în beneficiul lor, cred că ați organizat-o.
2: Așa este. Suntem alături de ei de 4 ani, de când am început această competiție de campionat de mini-fotbal. E la a patra ediție, noi am făcut toate edițiile. Echipa de voluntari, CCK, oameni pentru oameni.
1: Și te-aș întreba ce mai urmează în programul tău de evenimente, pentru că știm că ești foarte aproape de astfel de cauze, să spunem așa, pentru comunitate. Ce îți propui în continuare, care ar fi următoarea etapă?
2: Da, pe 13 iunie vom avea tot aici la liceu cu program sportiv, vom avea un eveniment caritabil, Jocurile Copilăriei, pentru Asociația AUA, copiii cu nevoi speciale cu sindromul autism.
1: Carmen Chimerel, mulțumesc foarte mult, felicitări încă o dată pentru organizare și pentru ceea ce faci pentru comunitate.
2: Mulțumesc frumos, Doamne ajută!
3: Asculți Made in Oradea!
4: Iubim Transilvania!
3: Acesta este Radio Transilvania!

0: never change.
1: Made in Oradea, încercăm și astăzi să nu scăpăm niciunul dintre evenimentele importante care au avut loc în oraș în zilele libere de la sfârșitul săptămânii. Sala de concerte a Filarmonicii de Stat din Oradea a fost sâmbătă scena unei competiții intense de idei și planuri de business la ultima semifinală județeană a maratonului pentru educația antreprenorială organizată de CONAF, adică Confederația pentru Antreprenoriat Feminin. Marea câștigătoare a etapei bihorene a fost desemnată echipa Liceului Teologic Betel din Oradea. Elevii au cucerit juriul cu o aplicație inovatoare de dezvoltare personală bazată pe inteligența artificială, destinată optimizării rutinei și obiectivelor în rândul tinerilor. Proiectul coordonat de Liceul Betel va reprezenta județul Bihor chiar mâine în cadrul Marii Finale Naționale de la București, unde 33 de echipe din întreaga țară vor intra în competiție pentru Marele Premiu. Radio Transilvania aici, Made in Oradea, cu informații locale, la început de săptămână, pe 97,2.

0: curiozitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: ATI Compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Cauaceu, numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale de întreținere. Sună la 0742 998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.
4: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: de mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului, dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
4: Rivalitatea care a dominat basketul românesc în ultimii ani este iar în lumina reflectoarelor. CSM Oradea și UBT Cluj-Napoca se reîntâlnesc în finala Ligii Naționale de Basket Masculin. Două echipe, un trofeu. Prima care ajunge la 3 victorii își adjudecă titlul și supremația. Dincolo de basket, e finala noastră, a întregului oraș. Fii și tu parte din poveste. În 26 și 28 mai ne vedem la Oradea Arena să luăm împreună titlul național. Bilete se găsesc pe platforma eventbook.ro.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Încântat că asculți și astăzi Made in Oradea. Te invit să rămâi cu noi și în continuare. Aici primești informații care contează, știri locale, vești care te afectează. 97,2 în Oradea, 88 FM în Beiuș și 95,8 în Alej. Pe aceste frecvențe asculți și muzica ce face diferența, care revine și acum la Radio Transilvania.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio

0: Cum a trecut weekendul? Ce s-a întâmplat în ultimele zile? A fost un final de săptămână de foc în care centrul orașului a fost testat de noile restricții rutiere de pe axa Republicii și s-a circulat intens și noaptea, pentru că ediția 11 a Nopții Europene a Muzeelor a transformat Oradea într-o mare de oameni sâmbătă seara. Vremea caldă a fost aliatul perfect pentru miile de orădeni și turiști care au luat la pas palatele, bisericile, teatrul, cetatea și, bineînțeles, muzeele. Complexul muzeal al Țării Crișurilor a raportat o cifră record absolut pentru o singură seară, 20.092 de vizitatori doar în secțiile și muzeele sale memoriale. Evenimentul a fost marcat de momente speciale, de la spectacole de magie pentru copii în cetate până la expoziții de artă contemporană vernisate în Casa Darvaș la Roș. Punctul culminant al programului muzical l-a reprezentat concertul tribut dedicat trupei Queen, susținut de Dan Helciug în parcul Muzeului Țării Crișurilor. O premieră absolută a acestei ediții a fost și deschiderea porților Teatrului Regina Maria, unde vizitatorii au fost ghidați de actori prin culise, au asistat la repetiții deschise și au interacționat direct cu elementele de recuzită și costumele spectacolelor de patrimoniu. Cu informații locale esențiale și muzica ce face diferența, petrecem și astăzi împreună prima parte a zilei la Made In. Rămâi cu noi!
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Oradea. Radio

Final de oră cu sport, titlul de campioană națională la polo pe apă se va decide în meciul cu numărul 5 la Oradea, după ce CSM a fost învinsă în deplasare de Steaua București cu scorul de 17-13. Partida de aseară a fost una extrem de disputată, bihorenii conducând la finele primului sfert, însă defensiva noastră a cedat în secvența decisivă, încasând 7 goluri în ultimele 8 minute de joc efectiv. Pentru echipa oradeană, principalii marcatori au fost sârbul Petar Velkić și muntenegranul Filip Gardasevici, ambii cu câte 4 reușite, în timp ce de la gazde s-a remarcat Andrei Neamțu, autor a 6 goluri. Cum scorul general în marea finală a devenit astfel 2-2, meciul decisiv pentru trofeul Superligii se va disputa vineri seară de la ora 20:30 de minute la bazinul olimpic Ioan Alexandrescu din Oradea. Biletele pentru această confruntare finală au fost puse în vânzare în această dimineață pe platformele online. Știrile Giei Crăciun vin la fix, apoi ora următoare asculți și alte informații locale și mai ales muzica ce face diferența.

0: Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Nu oricine poate fi un pilot de curse. Însă și tu poți fi susținut de o echipă bună. Jani Cauciuc, vânzare de anvelope și jante noi. Schimb și vulcanizare, anvelope. Echilibrare roți, reparat și recondiționat jante de aliaj. Adresa: strada Matei Corvin, numărul 163. Telefon 0722 629 238. Jani Cauciuc, unic distribuitor în Bihor la anvelopele Point S, fabricat de Continental.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să transformi baia într-un spațiu de relaxare, la Dedeman ai cadă Target cu mască frontală și suport la doar 775 lei și calorifer baie 50x120 cm la doar 149 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Senzațional! Din 17 iunie te așteptăm la deschiderea primului magazin Hipercash La Cocoș din Oradea. Te așteptăm pe strada Suișului, numărul 10 ani, în incinta fostului magazin Remarkt din cartier Episcopia Bihorului. La Cocoș, hipermarketul românesc ce îți oferă prețuri promoționale de la minimum 3 bucăți cumpărate. Hipermarket La Cocoș, din 17 iunie.
7: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
7: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: anilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania. ANAV va putea recalcula din oficiu contribuția de sănătate pentru anumite persoane din acest an. Universitatea din Oradea extinde accesul la platforma de cursuri și laboratoare în realitate virtuală. Și românii vor putea reclama anonim tăierile ilegale și braconajul. Până acum, sesizările erau clasate. Sunt Gia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: ANAF va putea recalcula din oficiu contribuția de asigurări sociale de sănătate, CASS, pentru anumite persoane fizice, începând din acest an. Fiscul a publicat ordinul care stabilește procedura de recalculare și modelele de formulare utilizate în acest proces. Măsura vizează în special persoanele care optează voluntar pentru plata CASS, inclusiv cele fără venituri sau cele care obțin venituri extrasalariale, precum drepturi de autor, chirii, activități independente sau investiții. Sunt incluse și situațiile în care contribuția este plătită pentru persoane aflate în întreținere. Recalcularea din oficiu înseamnă că ANAF poate modifica valoarea contribuției fără o solicitare din partea contribuabilului, pe baza datelor existente în evidențele fiscale. Universitatea din Oradea a extins accesul la platforma educațională Ion XR, bazată pe tehnologii de realitate virtuală, augmentată și extinsă. De acum, toți studenții și profesorii instituției pot crea și utiliza cursuri interactive, laboratoare virtuale și simulări profesionale. Platforma le permite profesorilor să dezvolte un campus virtual personalizat, unde pot încărca materiale de curs îmbunătățite cu ajutorul inteligenței artificiale și pot realiza evaluări pentru studenți. În mediul virtual pot fi construite laboratoare, săli de operație sau platforme industriale. Studenții pot accesa atât cursurile realizate la Oradea, cât și resurse din campusul virtual global al Ion Reality. În cadrul unei prezentări organizate săptămâna trecută, fiecare dintre cele 15 facultăți ale universității a expus aplicații interactive, de la medicină la jurnalism până la informatică și stomatologie. După două trimestre consecutive de scădere economică, se văd primele efecte și pe piața muncii. Datele Institutului Național de Statistică arată că numărul total al locurilor de muncă vacante a scăzut ușor, semn că mulți patroni sunt precauți și amână deocamdată noi angajări. Economiștii spun că unele firme și-au redus deja activitatea și au trecut prin reorganizări interne. În România erau în primul trimestru din acest an aproximativ 28.000 de locuri de muncă vacante, în scădere cu 4.000 față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit INSE. Indicatorul arată posturile pentru care angajatorii caută oameni noi, însă specialiștii avertizează că evoluția ar putea indica o prudență mai mare în recrutări. Domeniile care țin de servicii profesionale, de la consultanță și contabilitate până la arhitectură sau avocatură, înregistrează o scădere, potrivit știrile Pro TV. Și sectorul construcțiilor rămâne vulnerabil în contextul scumpirii materialelor. Românii vor putea reclama anonim activități suspecte din păduri printr-o nouă platformă anunțată de șeful Gărzii Forestiere Naționale, George Gârbacea. Măsura vine după ani în care sesizările fără semnătură erau clasate automat și după ce autoritățile au constatat că mulți oameni evită să reclame tăieri ilegale sau braconaj de teamă că ar putea fi identificați și intimidați. Noua platformă disponibilă pe site-ul Gărzii Forestiere permite trimiterea de informații fără a menționa datele personale. Instituția promite că va folosi aceste indicii pentru declanșarea controalelor. O altă schimbare anunțată este digitalizarea controalelor. Garda Națională Forestieră dezvoltă o platformă internă prin care conducerea poate vedea exact unde se află inspectorii și ce verificări fac, a transmis George Gârbacea la ProVerde. De asemenea, în premieră, cetățenii vor putea participa la controalele din teren pentru a crește transparența. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
2: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Mulțumesc pentru știri, Gia. Vreme în încălzire astăzi în Crișana. Maximele zilei pot depăși 30 de grade, spun meteorologii. Vor fi însă și condiții de ploaie, vânt moderat cu intensificări și presiune atmosferică ușor variabilă.
1: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
2: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: De când au început lucrările pe Republicii, s-a format un nou culoar al aglomerației locale Roman Ciorogariu, George Enescu, Gheorghe Doja, cele mai aglomerate artere la această oră, apoi în afara orașului, obișnuita coloană de pe centură în zona de construire a viitorului pasaj tram-tren. Pe orice drum circulați, vă îndemn să aveți răbdare în trafic și să evitați manevrele riscante.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Bun găsit, trecem și de pragul orei 11, însă rămânem împreună pentru încă două ore pline de vești bune din Oradea și împrejurimi. Sunt Dan Mașca și vă invit să explorăm împreună în continuare cele mai importante recomandări și anunțuri utile ale zilei de 25 mai. Fiți pe recepție, începem chiar acum.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania

0: survivor. Așa cum bine știți, cum ați și observat cu siguranță, au început lucrările la cele două mari pasaje rutiere din Oradea, din zona magazinului Crișul, Bulevardul Magheru, și din zona gării. De vineri, constructorii au intrat în teren, iar autoritățile spun că proiectele vor schimba semnificativ traficul din oraș. Îl ascultăm pe primarul municipiului, Florin Birta, cu detalii despre debutul lucrărilor și etapele care urmează.
1: Este un moment important pentru noi, pentru municipalitate, pentru că începem lucrările la două proiecte foarte importante pentru municipiul Oradea, care practic sunt cuprinse în coridorul de mobilitate urbană Magheru-Gară din municipiul Oradea. Orașul Oradea a avut încă din 2008, de când domnul Ilie Bolojan a ajuns primar în municipiul nostru, o aplicare mult mai accentuată asupra infrastructurii și asupra mobilității urbane. Și atunci am început să lucrăm la proiecte care practic însemnau, odată cu implementarea lor, decongestionarea traficului în zonele aglomerate în oraș, pentru că ne-am dorit de fiecare dată ca oamenii, în loc să stea în trafic în aglomerație, să poată să stea mai mult ori cu familia acasă, ori să-și facă treaba mult mai bine la locul de muncă, fără să fie stresați de drumul de acasă până în zona de serviciu. Și după pregătirea proiectelor pe care le-am avut pe partea de mobilitate, gândiți-vă că în 2019 am început pasajul de la Magheru, intersecție cu Alea Strandului și cu Parcul Traian. În 2021 am început pasajul de la Piața Cetate. În 2022 am început pasajele din zona centrului civic. În 2024 pasajul de la Decebal intersecție cu Tudor Vladimirescu. În 2025, în parteneriat cu Consiliul Județean, pasajul din zona Oneștilor intersecție cu Tudor Vladimirescu. Cred că toate aceste proiecte finalizate și-au arătat utilitatea în ceea ce a însemnat traficul din municipiul Oradea și de aceea continuăm aceste proiecte și nu ne rezumăm doar la ceea ce înseamnă municipiul Oradea. Ați văzut parteneriatul dintre municipiul Oradea și Consiliul Județean plus Compania Națională de Infrastructură Administrației Rutiere. Construim acele pasaje în zona centurii orașului Oradea, plus în mandatul trecut s-a pus un accent foarte important pe dezvoltarea metropolitană, care este o dezvoltare de viitor și inclusiv perioadele de investiții pe fonduri europene din perioada următoare va pune un accent și mai mare pe ceea ce înseamnă partea de dezvoltare metropolitană și investiții în zona metropolitană. Astăzi suntem în situația în care anunțăm începerea lucrărilor la cele două părți de bulevard Magheru-Gară și suntem aici la jumătatea drumului, la aproximativ la limita dintre cele două proiecte. Este vorba de coridorul de mobilitate urbană, etapa 1, de la Magheru până dincoace de magazinul Crișu, în zona intersecției în care suntem acum, iar celălalt coridor de mobilitate urbană, etapa 2, este vorba de Bulevardul Republicii, de la intersecția cu strada Petru Fișandor până dincolo de gară.
0: L-am ascultat pe primarul Florin Birta cu detalii despre lucrările începute vineri la pasajele din zona magazinului Crișul, Magheru și din zona gării. Investiții care vizează fluidizarea traficului din municipiu. Urmărim subiectul, la fel cum urmărim și informațiile locale. Voi reveni la ele pe parcursul întregii emisiuni. Ești la Made in Oradea până la 13.
2: Asculți Made in Oradea.
3: Iubim Transilvania.
2: Acesta este
3: Radio
2: Transilvania.

Astăzi e luni, 25 mai, o zi cu o semnificație profundă la nivel mondial, Ziua Internațională a Copiilor Dispăruți. Fenomenul minorilor care dispar de acasă sau din centrele de ocrotire este în creștere pentru al treilea an consecutiv în România, iar județul Bihor se află pe harta celor mai afectate zone din țară. Numărul sesizărilor privind copiii dispăruți în țara noastră a crescut pentru al treilea an consecutiv, atingând un prag de peste 10.500 de cazuri în ultimele 12 luni, o creștere cu 2000 de cazuri față de aceeași perioadă anului 2024. Conform Hărții Naționale a Disparițiilor, cele mai multe alerte au fost înregistrate în municipiul București, apoi județele Bihor, Constanța, Giurgiu și Iași. Deși statisticile arată că aproximativ 97% dintre aceste cazuri sunt soluționate într-un termen scurt prin întoarcerea minorilor și nu implică riscuri infracționale imediate, specialiștii avertizează că peste 60% din total reprezintă plecări voluntare. Aceste gesturi sunt considerate simptome ale unor traume profunde, abuzuri sau neglijări. Cu ocazia Zilei Internaționale a Copiilor Dispăruți, organizațiile de profil trag un semnal de alarmă și cu privire la fenomenul de grooming online, prin care minorii sunt manipulați pe internet și determinați să fugă de acasă, devenind victime sigure ale rețelelor de exploatare. 0741777888, dacă vrei să comentezi subiectele zilei la Made In, până la 13 îți aștept mesajele.

0: Let's do something. Let's make it bad. Publicitate.
1: Sounds of Oradea Festival 2026. Pe 12 iunie, la Cetatea Oradea, o seară de operetă vieneză cu arii celebre, sub bagheta dirijorului David Jimene Carreras. Pe 13 iunie, cele mai iubite coloane sonore ale lumii, sub conducerea dirijorului Vladimir Lungu. Pe 14 iunie, pianista de renume mondial Gabriela Montero, la Teatrul Regina Maria. Un eveniment Visit Oradea și Primăria Municipiului Oradea. Bilete pe entertix.ro și bilete .ro. Deșeurile costă bani pentru toți. Întrebarea este cât? Colectăm în 6 fracții, nu din întâmplare. Deșeurile sortate corespunzător pot fi transportate mai ieftin, sunt mai ușor de procesat și cauzează mai puține probleme tuturor. Dumneavoastră le sortați, noi le colectăm și le sortăm mai departe. Suntem parteneri în același scop, ca deșeurile să coste cât mai puțin posibil și să prezinte o povară cât mai mică. 6 pubele, un interes comun, să acționăm inteligent. Fracțiile colectate separat sunt sortate de noi în mai multe categorii. Program de vizitare la stația de sortare din Marghita de luni până vineri de la 8 la 16. Ave România, schimbarea începe cu noi!
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să termin rapid treaba de acasă, la Dedeman ai fier de călcat Paxton 3050W la doar 99,9 lei și mixer cu bol Paxton la doar 119 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Aceea.

0: but always hate you down. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: Am trecut de jumătatea orei, iar dacă sunteți alături de noi, înseamnă că ați ales frecvența potrivită. Ascultați Made in Oradea cu cele mai proaspete informații din oraș și muzica ce face diferența, întâmplările din Oradea, noutățile zilei și evenimentele weekendului. Până la 13, apoi de astăzi, agenda evenimentelor locale va continua și spre seară. La Radio Transilvania, Gia Crăciun va urmări întâmplările după amiezei, așa că vă invit să o ascultați cu noutăți pe care noi nu le mai prindem în emisiune. Până la amiază, în fiecare zi, de luna până vinerea, de la 17.
4: Radio Transilvania este, în cele mai multe cazuri, coloana sonoră care te însoțește în mașină, la birou, poate acasă. Poți să-l asculți chiar și atunci când te concentrezi pe altceva, când conduci, când butonezi. Dragi orădeni și dragi bihoreni, vrem să vă fim un prieten vechi și actual. Sunt Gia Crăciun și ne-am propus, ca într-un zgomot informațional, să ne concentrăm pe câteva subiecte de actualitate. Evenimente din zona socialului și a vieții cotidiene, care contează, care poate uneori ne afectează. Ne auzim câteva minute, de luni până vineri, după masa între 5 și 6, cu informații din Oradea, Beiuș, Alești, din Bihor. Informații cât mai clare, sintetizate și utile, pentru a vă forma propriile păreri. La Radio Transilvania alegem să selectăm informația, pentru că aceasta considerăm că e un bun public și poate fi o resursă comună a întregii comunități locale.
2: Simți muzica!
0: Simți diferența!
2: Simți diferența!

0: Din păcate, s-au produs și tragedii în Oradea în weekendul trecut. Un accident grav a avut loc aseară. Două persoane au murit în cartierul Episcopia din Oradea la trecerea la nivel cu calea ferată de pe strada Santăului, acolo unde un tren de călători a lovit un autoturism. Accidentul a fost anunțat la 18:36, iar din primele investigații efectuate de polițiști la fața locului s-a constatat că un tren de călători care circula pe relația Satu Mare-Oradea ar fi acroșat un autoturism aflat în traversarea trecerii la nivel cu calea ferată, au transmis reprezentanții poliției Bihor. Conform purtătorului de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Crișana, locotenent colonel Camelia Roșca, la intervenție au fost mobilizate 4 echipaje de pompieri militari.
1: Pompierii militari bihoreni au intervenit la un accident produs în cartierul Episcopia din municipiul Oradea, la trecerea la nivel cu cale ferată. În eveniment au fost implicate un tren de călători și un autoturism în care se aflau două persoane. În momentul primirii apelului prin sistemul unic 112, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Crișana al județului Bihor a mobilizat la fața locului echipajul de terapie intensivă mobilă al SMUR Oradea și 4 echipaje de pompieri militari cu 3 autospeciale de intervenție și cu o ambulanță SMUR de prim ajutor calificat. Din nefericire, cele două victime, care au fost găsite încarcerate, prezentau leziuni incompatibile cu viața, medicul declarând decesul acestora.
2: Cea mai bună muzică
3: și informații locale.
4: Acesta este Made in Oradea.
2: Radio Transilvania.

0: să te sun.
1: Și voi încheia ora cu un anunț util de la compania de apă, care a lansat un portal digital pentru avize și contracte. Noua platformă are ca obiectiv simplificarea relației dintre utilizator și operator prin eliminarea deplasărilor la sediul companiei de apă Oradea. Prin intermediul portalului, utilizatorii vor putea transmite online documentațiile necesare pentru emiterea soluțiilor și avizelor tehnice, respectiv pentru încheierea contractelor de furnizare a serviciilor de apă și canalizare. În plus, tot prin intermediul acestui portal, orădenii vor putea urmări stadiul solicitărilor depuse. Cei interesați pot accesa noua platformă accesând linkul portal.apaoradea.ro. În câteva minute revine Gia cu alte știri, noi ne reauzim și ora următoare.

0: gratuitate.
1: Ești elev? Ai gratuitate la tramvai și autobuz. Dacă tot urci, validează cardul la fiecare călătorie. Fiecare validare corectă înseamnă înscriere automată la tragerea la sorți lunară. Poți câștiga o pereche de Apple AirPods Pro plus alte premii pentru clasa ta. E simplu, urcă, validează, poate pleci acasă cu căștile. Fii elev smart, o campanie OTL.
2: Vrei să-ți spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la toată gama de șosete. Arată bine, se simt bine și găsești pentru toată familia. În plus, te întreabă toată lumea, de unde le-ai luat? De la Pepco. Prinde promoția în magazinele selectate din orașul tău până pe 27 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: down.
1: Iubim Oradea. Oradea. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Guvernul a aprobat bugetul AFM pentru 2026 cu investiții majore în apă, energie verde, reciclare și în păduri. Ministerul Sănătății schimbă modul de finanțare a spitalelor, banii vor urma pacientul și serviciile medicale. Iar Festivalul Internațional de Film Transilvania promite în acest an o ediție spectaculoasă. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Guvernul a aprobat bugetul administrației Fondului pentru Mediu pentru anul 2026 cu investiții importante în infrastructură locală, energie verde și gestionarea deșeurilor. Cea mai mare alocare de 1,5 miliarde de lei este destinată extinderii și modernizării rețelelor de apă și canalizare pentru creșterea accesului la servicii publice. Programul Rabla pentru persoane fizice primește 300 de milioane de lei pentru noirea parcului auto cu vehicule mai puțin poluante, inclusiv electrice și hibride. Totodată este introdus un program nou pentru baterii destinate prosumatorilor cu 400 de milioane de lei. Pentru împăduriri sunt alocate 250 de milioane de lei, iar modernizarea iluminatului public va beneficia de 700 de milioane de lei. Ministerul Sănătății a anunțat un nou pachet de reformă care schimbă modul de finanțare a spitalelor din România, cu obiectivul de a orienta resursele către pacient și către actul medical efectiv. Ministrul interimar Cecchiotil a precizat că este una dintre cele mai importante reforme din ultimii ani în sistemul sanitar. Principala modificare vizează trecerea de la finanțarea bazată pe numărul de paturi la un model în care spitalele sunt susținute în funcție de serviciile medicale efectiv realizate și de numărul pacienților tratați. În acest fel, spitalele care au activitate medicală intensă nu vor mai fi dezavantajate, iar performanța urmează să fie încurajată. Reforma include și flexibilizarea organizării structurilor spitalicești, precum și o nouă repartizare a paturilor la nivel județean, în funcție de nevoile reale ale populației și de solicitarea serviciilor medicale. Pentru pacienți, schimbările vor însemna acces mai bun la servicii. Trenurile Soarelui pornesc din nou la drum. Din 12 iunie, 28 de garnituri suplimentare se alătură celor 32 care fac parte din circulație obișnuită pentru a asigura legături directe din marile orașe către litoralul Mării Negre. Programul estival include și o rută între Constanța și Mangalia plus retur pentru deplasări mai ușoare între stațiunile de pe litoral. La cumpărarea anticipată a biletelor, pasagerii pot beneficia de reduceri de până la 10%, iar oferta dus-întors aduce o reducere suplimentară de 10%. Programul Trenurile Soarelui se va încheia pe 7 septembrie. Interesul pentru litoralul românesc rămâne ridicat în 2026, potrivit unui sondaj. Cele mai căutate stațiuni de pe litoralul românesc sunt Mamaia, Mamaia Nord, Eforie Nord și Neptun Olimp. Tendințele arată o creștere masivă a cererii pentru pachetele all-inclusive, zone liniștite de familie și festivaluri estivale. Clujul se pregătește de o ediție aniversară a Festivalului Internațional de Film Transilvania. TIFF 25 va cuprinde și filme care au fost prezentate la prima ediție. Vor fi pregătite 12 locații. Iar anul acesta, Festivalul Internațional de Film Transilvania pregătește o ediție aniversară spectaculoasă. Evenimentul va aduce la Cluj-Napoca invitat special, expoziție, eveniment și premiere așteptate de publicul cinefil. Gala de deschidere din 12 iunie promite un moment emoționant dedicat Nadiei Comăneci, fosta mare campioană olimpică și-a confirmat prezența la Cluj într-un an simbolic în care se împlinesc 50 de ani de la primul 10 perfect din istoria gimnasticii. Printre invitații internațional confirmați se numără și actorul irlandez Aidan Gillen, cunoscut publicului din serialele Game of Thrones și Peaky Blinders. Ediția TIFF 25 va avea loc între 12 și 21 iunie. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
2: Meteo.
4: Vreme în încălzire astăzi în Crișana. Maximele zilei pot depăși 30 de grade, spun meteorologii. Vor fi însă și condiții de ploaie, vânt moderat cu intensificări și presiune atmosferică ușor variabilă.
5: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
4: Din nou într-o călătorie virtuală pe harta traficului din Oradea, obișnuiți-vă cu aglomerația de pe străzile Gheorghe Doja, Ecaterina Teodoroiu și George Enescu, care au preluat mare parte din traficul de la gară către centru. Un alt punct roșu în trafic e strada Universității. Rămâi cu noi la Radio Transilvania, muzică bună și informații utile toată dimineața, inclusiv din trafic.
2: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Vă salut din nou, sunt Dan Mașca și gazdă la mei din Oradea până la 13. E ultima oră din emisiunea de astăzi și vă promit că vom continua să căutăm subiecte locale și vom programa și cea mai bună muzică în playlist. Sunteți pe Radio Transilvania, mulțumesc, rămâneți aici.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: O operațiune ecologică de amploare pentru care primăria municipiului a cheltuit peste 81.000 de lei în primăvara anului 2024 s-a soldat cu un eșec aproape total. Bihoreanul readuce în atenție proiectul care prevedea relocarea 15 arbori maturi, tei, meri și pruni din calea lucrărilor de lărgire a șoselei de pe calea Radului pe calea Matei Bațarab, folosind pentru asta un utilaj de mari dimensiuni adus special din străinătate. După 2 ani de la mutare, însă 14 dintre cei 15 arbori s-au uscat, 9 fiind deja tăiați de municipalitate în cursul anului trecut, în timp ce alți 5 sunt în stare critică. Specialiști în pomicultură și peisagistică au explicat că principala cauza compromiterii arborilor a fost nerespectarea calendarului biologic. Lucrările de transplantare au fost executate mult prea târziu, în momentul în care copacii se aflau deja în plină perioadă de vegetație și înfloriți, un factor de risc major care blochează capacitatea rădăcinilor de a absorbi apa. Radio Transilvania, vă mulțumesc că ați ales și astăzi Made in Oradea, știri utile, informații locale și muzica ce face diferența. Până la 13 suntem împreună.
1: Asculți Made in Oradea.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

0: Baza sportivă Tineretului din Oradea a găzduit sâmbătă o nouă ediție, cea cu numărul 4 a evenimentului cu caracter caritabil Joacă pentru ce contează, un eveniment care a conținut în principal un turneu de mini-fotbal pentru mai multe categorii de vârstă, de la clasa 1 până la seniori, toate cu scopul de a ajuta Asociația Deficienților Locomotori din Bihor. Mai multe detalii aflăm însă din interviul realizat de Florin Mihalca cu Carmen Chimerel, principala organizatoare a evenimentului.
1: Carmen Chimerel, felicitări, iată că s-a încheiat și ediția 2026 a evenimentului nostru Joacă pentru ce contează. Felicitări pentru organizare, felicitări pentru reușită. Din punctul tău de vedere, cum ți s-a părut că a fost?
2: Mulțumesc pentru felicitări, mulțumim echipei pentru felicitări, că fără echipă nu facem nimic.
1: Echipa de organizare, evident.
2: Echipa de organizare, echipa de voluntari, echipa CCK, oameni pentru oameni. Deci anul acesta 2026, eu zic că a ieșit mult mai bine decât anul precedent, ceea ce ne și dorim de la an la an, să iasă tot mai bine.
1: Este ediția a patra, dacă nu mă șelu.
2: Da, așa este, ediția cu numărul 4.
1: Da, și despre ce a fost vorba? A fost vorba despre joc de fotbal, dar nu numai, nu?
2: Da, deci un campionat de mini-fotbal, dar la început am avut la deschidere dans pentru copiii de la grădiniță, am avut categorii pentru toate clasele la cupa de mini-fotbal și seniori, dar am avut parte de o zi plină cu soare, de o zi plină cu voie bună, de o zi cu dans, râsete, țipete de bucurie, veselie, mâncare, apă, suc, bere. Am avut alături de noi cafea, am avut pe cei cu înghețata. Deci ce să zic? A fost o zi perfectă, magică, exact ca și ziua de azi, plină cu soare, voie bună, oameni cu suflet mare și am făcut o faptă bună împreună, da, pentru Asociația Națională a Deficienților Locomotori.
1: Exact asta vreau să te întreb, beneficiar este Asociația Națională a Deficienților Locomotori, voi îi susțineți pentru?
2: Pentru un centru de zi mai mare, pentru că ei au ajuns de la 6 persoane la 100 de persoane și centrul în care ei funcționează acum este un centru foarte mic. Și asta ne dorim pentru ei pe viitor, dar e destul de greu, dar nu renunțăm.
1: Sunteți alături de ei de câțiva ani, pentru că și ediția anterioară, tot în beneficiul lor, cred că ați organizat-o.
2: Așa este. Suntem alături de ei de 4 ani, de când am început această competiție de campionat de mini-fotbal. E la 4-a ediție, noi am făcut toate edițiile. Echipa de voluntari, CCK, oameni pentru oameni.
1: Și te-aș întreba ce mai urmează în programul tău de evenimente, pentru că știm că ești foarte aproape de astfel de cauze, să spunem așa, pentru comunitate. Ce îți propui în continuare, care ar fi următoarea etapă?
2: Da, pe 13 iunie vom avea tot aici la liceu cu program sportiv, vom avea un eveniment caritabil, Jocurile Copilăriei, pentru Asociația AUA, copiii cu nevoi speciale cu sindromul autism.
1: Carmen Chimerel, mulțumesc foarte mult, felicitări încă o dată pentru organizare și pentru ceea ce faci pentru comunitate.
2: Mulțumesc frumos, Doamne ajută!

0: lemon sugar.
1: Publicitate.
2: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
3: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
4: Pe 31 mai și 1 iulie,

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Mesaj de interes public.
4: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: E 25 mai astăzi, te invit să rămâi pe frecvența care face diferența. Știri din Oradea și din Bihor, anunțuri și energie locală, plus muzica ta preferată, toate sunt aici la Radio Transilvania. Până la ora 13 pe 97,2, imediat aflăm care e prognoza pe 4 săptămâni de la ANM.
3: Simți muzica,
0: simți diferența,
3: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Început de săptămână, la mei din Oradea, Administrația Națională de Meteorologie a emis prognoza pe termen lung pentru următoarea lună, mai precis, bazată pe datele Centrului European, iar pentru noi, cei din Bihor și din întreaga regiune de nord-vest, de fapt, veștile aduc o tendință clară, ne așteaptă o trecere directă către o vară timpurie. Regiunile vestice și nord-vestice ale României se vor confrunta cu o lună iunie caracterizată de temperaturi mai ridicate decât normele climatologice și de un deficit accentuat de precipitații. În intervalul 25 mai-22 iunie, jumătatea vestică a țării va înregistra constant o medie a valorilor termice peste cea specifică perioadei. În ceea ce privește regimul pluviometric, meteorologii avertizează că după o primă săptămână cu precipitații deficitare la nivel național, în special în zonele montane, tendința de secetă se va accentua local în nord-vestul țării începând cu 8 iunie. În a doua jumătate a lunii viitoare, lipsa ploilor se va extinde în toate regiunile vestice, creând condiții de deficit hidric, în timp ce restul teritoriului se va menține în limitele normale ale perioadei. Specialiștii reamintesc însă că fenomenele convective severe cu durată scurtă de manifestare nu pot fi anticipate prin aceste estimări globale. Informații esențiale și astăzi la mei din Oradea, asculți Radio Transilvania. Audiție plăcută!
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Oradea.
1: Radio Transilvania.

Ediția de astăzi, Made in Oradea, se oprește aici. Vă mulțumesc că mi-ați fost alături la Radio Transilvania de la prima oră de muncă și până acum la prânz. Vă doresc o zi frumoasă, rămâneți pe frecvențele noastre și în continuare pentru muzică de top și pentru informații utile, iar mâine de la ora 8 ne reîntâlnim cu forțe proaspete. Până atunci, să aveți ore liniștite, gânduri

0: mai bună muzică din anii 90 până azi.
1: Radio
0: Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. La-

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Senzațional! Din 17 iunie te așteptăm la deschiderea primului magazin Hipercash La Cocoș din Oradea. Te așteptăm pe strada Suișului numărul 10 ani în incinta fostului magazin Remarkt din cartier Episcopia Bihorului. La Cocoș, hipermarketul românesc ce îți oferă prețuri promoționale de la minimum 3 bucăți cumpărate. Hipermarket La Cocoș din 17 iunie.
5: Cauți soluții la proiectul tău de apă, gaz și canalizare? Vrei calitate 20 de ani? Calitate Vavin pentru canalizare și țevi rezistente pentru podețe, cămine moderne cu clapetă de sens, toate fittingurile Vavin, capace canal de diferite tonaje, țevi corugate Vavin. Te așteptăm la Georgia Group Oradea, strada Mixandrelor, numărul 2. Tot noi închiriem și reparăm stivuitoare până la 9 tone.
6: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: Toate radiourile dau aceeași muzică.
8: Muzică?
7: Radio Transilvania este diferit.
8: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale moment.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Guvernul a aprobat bugetul AFM pentru 2026 cu investiții majore în apă, energie verde, reciclare și în păduri. Ministerul Sănătății schimbă modul de finanțare a spitalelor, banii vor urma pacientul și serviciile medicale. Iar Festivalul Internațional de Film Transilvania promite în acest an o ediție spectaculoasă. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Guvernul a aprobat bugetul administrației Fondului pentru Mediu pentru anul 2026 cu investiții importante în infrastructură locală, energie verde și gestionarea deșeurilor. Cea mai mare alocare de 1,5 miliarde de lei este destinată extinderii și modernizării rețelelor de apă și canalizare pentru creșterea accesului la servicii publice. Programul Rabla pentru persoane fizice primește 300 de milioane de lei pentru noirea parcului auto cu vehicule mai puțin poluante, inclusiv electrice și hibride. Totodată este introdus un program nou pentru baterii destinate prosumatorilor cu 400 de milioane de lei. Pentru împăduriri sunt alocate 250 de milioane de lei, iar modernizarea iluminatului public va beneficia de 700 de milioane de lei. Ministerul Sănătății a anunțat un nou pachet de reformă care schimbă modul de finanțare a spitalelor din România, cu obiectivul de a orienta resursele către pacient și către actul medical efectiv. Ministrul interimar Cecchiotil a precizat că este una dintre cele mai importante reforme din ultimii ani în sistemul sanitar. Principala modificare vizează trecerea de la finanțarea bazată pe numărul de paturi la un model în care spitalele sunt susținute în funcție de serviciile medicale efectiv realizate și de numărul pacienților tratați. În acest fel, spitalele care au activitate medicală intensă nu vor mai fi dezavantajate, iar performanța urmează să fie încurajată. Reforma include și flexibilizarea organizării structurilor spitalicești, precum și o nouă repartizare a paturilor la nivel județean, în funcție de nevoile reale ale populației și de solicitarea serviciilor medicale. Pentru pacienți, schimbările vor însemna acces mai bun la servicii. Clujul se pregătește de o ediție aniversară a Festivalului Internațional de Film Transilvania. TIFF 25 va cuprinde și filme care au fost prezentate la prima ediție. Vor fi pregătite 12 locații. Iar anul acesta, Festivalul Internațional de Film Transilvania pregătește o ediție aniversară spectaculoasă. Evenimentul va aduce la Cluj-Napoca invitat special, expoziție, eveniment și premiere așteptate de publicul cinefil. Gala de deschidere din 12 iunie promite un moment emoționant dedicat Nadiei Comăneci, fosta mare campioană olimpică și-a confirmat prezența la Cluj într-un an simbolic în care se împlinesc 50 de ani de la primul 10 perfect în istoria gimnasticii. Printre invitații internațional confirmați se numără și actorul irlandez Aidan Gillen, cunoscut publicului din serialele Game of Thrones și Peaky Blinders. Ediția TIFF 25 va avea loc între 12 și 21 iunie. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Sănătate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă. Ești șofer profesionist categoria CE și-ți dorești un loc de muncă stabil, cu venit sigur și timp petrecut acasă? Inovativ Logistic angajează șoferi pentru curse tur-retur pe ruta Borș-Europa. Oferim diurnă între 1800 și 2100 de euro pe lună în funcție de numărul zilelor lucrate. Ai nevoie de permis categoria CE, atestat profesional, card tahograf valabil și cazier judiciar curat? Te așteptăm la sediul nostru din Parc Industrial Borș 6C. Afli mai multe despre noi pe pagina noastră www.inovativlogistic.ro. Inovativ Logistic. Seriozitate, stabilitate și respect pentru șoferi.
3: Sounds of Oradea Festival 2026. Pe 12 iunie la Cetatea Oradea, o seară de operetă vieneză cu arii celebre, sub bagheta dirijorului David Jimene Carreras. Pe 13 iunie, cele mai iubite coloane sonore ale lumii, sub conducerea dirijorului Vladimir Lungu. Pe 14 iunie, pianista de renume mondial Gabriela Montero la Teatrul Regina Maria. Un eveniment Visit Oradea și Primăria Municipiului Oradea. Bilete pe entertix.ro și bilete .ro. Grădini, școală, liceu, cum le fac pe toate?
4: Simplu, Hericoandă Oradea.
3: Aici sunt toate nivelurile?
4: Primar, gimnaziu și liceu. Smart Lab, laboratoare moderne și locație centrală. Pe Gheorghe Doja 14. Pentru înscrieri, fără o vizită de luni până vineri între orele 9 și 17 și descoperă oferta educațională cu after school și program de vară.
3: Tu ce mai aștepți?
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Reguli mai stricte în școli, telefoane interzise, consiliere obligatorie și camere de supraveghere propuse prin lege. Lucrările la lotul sub placul de Barcău-Chiribiș al autostrăzii Transilvania au ajuns la 70%. Și România ocupă locul 3 în Europa la producția de rapiță, după Franța și Germania. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Reguli mai stricte ar putea fi introduse în învățământul preuniversitar după depunerea în Parlament a unei inițiative legislative care visează creșterea siguranței în școli. Printre principalele măsuri se numără interzicerea utilizării telefoanelor mobile pe toată durata programului școlar, inclusiv în pauze, cu excepții doar pentru activități educaționale sau stabilite prin regulamentul intern. Proiectul prevede și posibilitatea ca elevii să fie trimiși obligatoriu la consiliere psihologică la decizia cadrelor didactice sau a conducerii școlii. În același timp, contractele educaționale ar urma să includă acordul pentru consiliere și pentru monitorizarea audio-video în incinta unităților de învățământ. Camera Deputaților este prin for sesizat în acest caz. Lucrările la lotul sub placul de Barcău-Chiribiș al autostrăzii Transilvania au ajuns la un stadiu de execuție de 70%, potrivit reprezentanților proiectului. Tronsonul are o lungime de peste 26 de kilometri, iar pe mai mult de două treimi din traseu au fost deja așternute primele două straturi de asfalt. Din cele 19 poduri și pasaje prevăzute în proiect, 17 au fost finalizate, iar la celelalte două lucrările sunt în curs. De asemenea, proiectul continuă în ritm accelerat pentru finalizarea viaductului peste acumularea de la sub placul de Barcău, cel mai lung din România, cu o lungime de aproximativ 1,8 km. În șantier sunt mobilizate peste 600 de persoane și aproape 270 de utilaje. Finalizarea lucrărilor este estimată pentru sfârșitul acestui an, după reluarea proiectului în februarie 2025, la mai bine de 12 ani de la oprirea șantierului. România ocupă locul 3 în Europa la producția de rapiță, după Franța și Germania. Schimbările climatice și profitabilitatea i-au determinat pe mulți fermieri să cultive rapiță în loc de porumb. Anul acesta, pe o suprafață cu aproape 30% mai mare față de acum 2 ani. Prin urmare, România ar putea produce anul acesta 3

0: Asculți Radio Transilvania. Înseamnă că ești acasă.
1: Ești acasă.
0: În Transilvania.
2: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ai poftă de ceva dulce? De la albina, ecler și cremeș până la prăjituri cu ciocolată, batoane cu cacao și încă peste 30 de sortimente delicioase, toate te așteaptă la magazinul de lângă tine. Patiseria Catalina produce și distribuie prăjituri proaspete în magazinele alimentare din tot județul Bihor. Întreabă de noi în magazinul tău preferat. Vrei să devii partenerul nostru? Ne găsești pe Facebook Patiseria Catalina Oradea și pe TikTok Patiseria Catalina. Patiseria Catalina. Încearcă și tu gustul care te cucerește.
5: Senzațional! Din 17 iunie te așteptăm la deschiderea primului magazin Hipercash la Cocoș din Oradea. Te așteptăm pe strada Suișului numărul 10 ani în incinta fostului magazin Remarkt din cartier Episcopia Bihorului. La Cocoș, hipermarketul românesc ce îți oferă prețuri promoționale de la minimum 3 bucăți cumpărate. Hipermarket la Cocoș din 17 iunie.
6: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect. Singura combinație de diospectită care tratează diareea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Guvernul a aprobat bugetul AFM pentru 2026 cu investiții majore în apă, energie verde, reciclare și în păduri. Ministerul Sănătății schimbă modul de finanțare a spitalelor, banii vor urma pacientul și serviciile medicale. Iar Festivalul Internațional de Film Transilvania promite în acest an o ediție spectaculoasă. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Guvernul a aprobat bugetul administrației Fondului pentru Mediu pentru anul 2026 cu investiții importante în infrastructură locală, energie verde și gestionarea deșeurilor. Cea mai mare alocare de 1,5 miliarde de lei este destinată extinderii și modernizării rețelelor de apă și canalizare pentru creșterea accesului la servicii publice. Programul Rabla pentru persoane fizice primește 300 de milioane de lei pentru noirea parcului auto cu vehicule mai puțin poluante, inclusiv electrice și hibride. Totodată este introdus un program nou pentru baterii destinate prosumatorilor cu 400 de milioane de lei. Pentru împăduriri sunt alocate 250 de milioane de lei, iar modernizarea iluminatului public va beneficia de 700 de milioane de lei. Ministerul Sănătății a anunțat un nou pachet de reformă care schimbă modul de finanțare a spitalelor din România, cu obiectivul de a orienta resursele către pacient și către actul medical efectiv. Ministrul interimar Cechi Oțiriu a precizat că este una dintre cele mai importante reforme din ultimii ani în sistemul sanitar. Principala modificare vizează trecerea de la finanțarea bazată pe numărul de paturi la un model în care spitalele sunt susținute în funcție de serviciile medicale efectiv realizate și de numărul pacienților tratați. În acest fel, spitalele care au activitate medicală intensă nu vor mai fi dezavantajate, iar performanța urmează să fie încurajată. Reforma include și flexibilizarea organizării structurilor spitalicești, precum și o nouă repartizare a paturilor la nivel județean, în funcție de nevoile reale ale populației și de solicitarea serviciilor medicale. Pentru pacienți, schimbările vor însemna acces mai bun la servicii. Clujul se pregătește de o ediție aniversară a Festivalului Internațional de Film Transilvania. TIFF 25 va cuprinde și filme care au fost prezentate la prima ediție. Vor fi pregătite 12 locații. Iar anul acesta, Festivalul Internațional de Film Transilvania pregătește o ediție aniversară spectaculoasă. Evenimentul va aduce la Cluj-Napoca invitați speciali, expoziție eveniment și premiere așteptate de publicul cinefil. Gala de deschidere din 12 iunie promite un moment emoționant dedicat Nadiei Comăneci, fosta mare campioană olimpică și-a confirmat prezența la Cluj într-un an simbolic în care se împlinesc 50 de ani de la primul 10 perfect din istoria gimnasticii. Printre invitații internațional confirmați se numără și actorul irlandez Aidan Gillen, cunoscut publicului din serialele Game of Thrones și Peaky Blinders. Ediția TIFF 25 va avea loc între 12 și 21 iunie. Sunt Gia Crăciun, în scurt timp revin cu un nou buletin informativ. Ne auzim pe Radio Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Pe 31 mai și 1 iulie.

0: stele. Iarbe 1 iunie, distracția continuă în cetate la orășelul copiilor și în parcul Barcăului, între orele 10 și 21. Intrarea este liberă. Eveniment organizat de Visit Oradea și Primăria Municipiului Oradea.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: ANAV va putea recalcula din oficiu contribuția de sănătate pentru anumite persoane din acest an. Universitatea din Oradea extinde accesul la platforma de cursuri și laboratoare în realitate virtuală. Și românii vor putea reclama anonim tăierile ilegale și braconajul. Până acum, sesizările erau clasate. Sunt Gia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: ANAF va putea recalcula din oficiu contribuția de asigurări sociale de sănătate, CASS, pentru anumite persoane fizice, începând din acest an. Fiscul a publicat ordinul care stabilește procedura de recalculare și modelele de formulare utilizate în acest proces. Măsura vizează în special persoanele care optează voluntar pentru plata CASS, inclusiv cele fără venituri sau cele care obțin venituri extrasalariale, precum drepturi de autor, chirii, activități independente sau investiții. Sunt incluse și situațiile în care contribuția este plătită pentru persoane aflate în întreținere. Recalcularea din oficiu înseamnă că ANAF poate modifica valoarea contribuției fără o solicitare din partea contribuabilului, pe baza datelor existente în evidențele fiscale. Universitatea din Oradea a extins accesul la platforma educațională Ion XR, bazată pe tehnologii de realitate virtuală, augmentată și extinsă. De acum, toți studenții și profesorii instituției pot crea și utiliza cursuri interactive, laboratoare virtuale și simulări profesionale. Platforma le permite profesorilor să dezvolte un campus virtual personalizat, unde pot încărca materiale de curs îmbunătățite cu ajutorul inteligenței artificiale și pot realiza evaluări pentru studenți. În mediul virtual pot fi construite laboratoare, săli de operație sau platforme industriale. Studenții pot accesa atât cursurile realizate la Oradea, cât și resurse din campusul virtual global al Ion Reality. În cadrul unei prezentări organizate săptămâna trecută, fiecare dintre cele 15 facultăți ale universității a expus aplicații interactive, de la medicină la jurnalism până la informatică și stomatologie. Românii vor putea reclama anonim activități suspecte din păduri printr-o nouă platformă anunțată de șeful Gărzii Forestiere Naționale, George Gârbacea. Măsura vine după ani în care sesizările fără semnătură erau clasate automat și după ce autoritățile au constatat că mulți oameni evită să reclame tăieri ilegale sau braconaj de teamă că ar putea fi identificați și intimidați. Noua platformă disponibilă pe site-ul Gărzii Forestiere permite trimiterea de informații fără a menționa datele personale. Instituția promite că va folosi aceste indicii pentru controalelor. O altă schimbare anunțată este digitalizarea controalelor. Garda Națională Forestieră dezvoltă o platformă internă prin care conducerea poate vedea exact unde se află inspectorii și ce verificări fac, a transmis George Gârbacea la Proverde. De asemenea, în premieră, cetățenii vor putea participa la controalele din teren pentru a crește transparența. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica?

0: iubim.
1: Iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
2: acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania.
1: Publicitate.
3: Vrei să-ți spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la toată gama de șosete. Arată bine, se simt bine și găsești pentru toată familia. În plus, te întreabă toată lumea: de unde le-ai luat? De la Pepco. Prinde promoția în magazinele selectate din orașul tău până pe 27 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici.
4: Deșeurile costă bani pentru toți. Întrebarea este cât? Colectăm în 6 fracții, nu din întâmplare. Deșeurile sortate corespunzător pot fi transportate mai ieftin, sunt mai ușor de procesat și cauzează mai puține probleme tuturor. Dumneavoastră le sortați, noi le colectăm și le sortăm mai departe. Suntem parteneri în același scop, ca deșeurile să coste cât mai puțin posibil și să prezinte o povară cât mai mică. 6 pubele, un interes comun, să acționăm inteligent. Fracțiile colectate separat sunt sortate de noi în mai multe categorii. Program de vizitare la stația de sortare din Marghita de luni până vineri de la 8 la 16. Ave România, schimbarea începe cu noi.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Reguli mai stricte în școli, telefoane interzise, consiliere obligatorie și camere de supraveghere propuse prin lege. Lucrările la lotul sub placul de Barcău Chiribiș al autostrăzii Transilvania au ajuns la 70%. Și România ocupă locul 3 în Europa la producția de rapiță, după Franța și Germania. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Reguli mai stricte ar putea fi introduse în învățământul preuniversitar după depunerea în Parlament a unei inițiative legislative care visează creșterea siguranței în școli. Printre principalele măsuri se numără interzicerea utilizării telefoanelor mobile pe toată durata programului școlar, inclusiv în pauze, cu excepții doar pentru activități educaționale sau stabilite prin regulamentul intern. Proiectul prevede și posibilitatea ca elevii să fie trimiși obligatoriu la consiliere psihologică la decizia cadrelor didactice sau a conducerii școlii. În același timp, contractele educaționale ar urma să includă acordul pentru consiliere și pentru monitorizarea audio-video în incinta unităților de învățământ. Camera Deputaților iese prin for sesizat în acest caz. Lucrările la lotul sub placul de Barcău Chiribiș al autostrăzii Transilvania au ajuns la un stadiu de execuție de 70%, potrivit reprezentanților proiectului. Tronsonul are o lungime de peste 26 de kilometri, iar pe mai mult de două treimi din traseu au fost deja așternute primele două straturi de asfalt. Din cele 19 poduri și pasaje prevăzute în proiect, 17 au fost finalizate, iar la celelalte două lucrările sunt în curs. De asemenea, proiectul continuă în ritm accelerat pentru finalizarea viaductului peste acumularea de la suplacul de Barcău, cel mai lung din România, cu o lungime de aproximativ 1,8 km. În șantier sunt mobilizate peste 600 de persoane și aproape 270 de utilaje. Finalizarea lucrărilor este estimată pentru sfârșitul acestui an, după reluarea proiectului în februarie 2025, la mai bine de 12 ani de la oprirea șantierului. România ocupă locul 3 în Europa la producția de rapiță, după Franța și Germania. Schimbările climatice și profitabilitatea i-au determinat pe mulți fermieri să cultive rapiță în loc de porumb. Anul acesta, pe o suprafață cu aproape 30% mai mare față de acum 2 ani. Prin urmare, România ar putea produce anul acesta 3,5 milioane de tone de rapiță, cu 1 milion de tone mai mult decât în 2025. Anul acesta, fermierii au pus rapiță pe 800.000 de hectare. Altfel spus, suntem pe poziția a treia în topul producătorilor europeni, după Franța, pentru care se estimează o producție de 4,6 milioane de tone, și Germania, 4 milioane de tone. Fermierii au văzut că au mai multă apă toamna, iarna și mare risc primăvara și vara. Prin urmare, cultura de rapiță se potrivește foarte bine acestor schimbări climatice, scrie TVR, și se valorisează foarte bine. Sunt Gia Crăciun, ne deplasăm în trafic, prin Transilvania. Rămâi pe frecvență cu noi!
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: Cupa aici foarte, foarte repede. A mai trecut un weekend pe lângă noi. Salutare tuturor, bună ziua, bine v-am găsit, bine v-am regăsit în trafic. Norbisoft este numele meu. Stăm și azi împreună până spre 19. Cum altfel, dacă nu cu cele mai faine și ascultate hituri, absolut toate din 90 până azi. Deschidem această oră cu Carry You Home de Alex Warren. Vine și Bon Jovi cu We Weren't Born to Follow pe debut de 15. Le dăm pe chiar acum audiție maximă. Rămâneți cu noi.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania. Wow.

0: după cum zice vreme și observăm că valorile termice vor fi apropiate de cele specifice în prima jumătate a acestei săptămâni pe întreg teritoriul României. Regimul pluviometric va fi excedentar în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în zonele montane, ne informează Administrația Națională de Meteorologie. Iată așadar, de luat aminte, ce ne transmit meteorologii de serviciu.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Ministerul Educației și Cercetării a lansat în consultare publică metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct în unitățile de învățământ preuniversitar de stat. Potrivit instituției, documentul reglementează atât modul de organizare a concursului, cât și procedurile de numire și eliberare din funcție a directorilor. Metodologia se aplică inclusiv învățământului special și centrelor școlare pentru educație inclusivă. Concursul va cuprinde două probe scrise și un interviu structurat în două etape. Iar așadar foarte interesant concursul pentru director de școli în consultare publică. Se pare că Ministerul Educației propune noi reguli pentru ocuparea funcțiilor de conducere.

0: Deschisete.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă!
3: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
4: Continuă a 6-a ediție a campaniei Luna Curățeniei în Bihor. Elevii din tot județul sunt invitați să participe la concursul Bihor Curat. Concursul include activități de educație pentru protejarea mediului, ștafete sportive, acțiuni de ecologizare și reciclare. Pot participa toate școlile din Bihor. Vor fi acordate 252 de premii în valoare de 500 de lei fiecare. Împreună facem Bihorul mai curat. O campanie organizată de Consiliul Județean Bihor, Ecolect Bihor și Inspectoratul Școlar Județean Bihor.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Breakfast at Tiffany's de la Deep Blue Something și Man I Need de la Olivia Dean sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbis 8 sunt eu alături de voi și în această zi de luni până undeva spre 19. Rămâneți cu mine.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: devine o situație ceva mai delicată. Peste 2 milioane de locuri au fost eliminate din zborurile programate în luna mai, echivalentul aproximativ 13.000 de curse anulate la nivel global, potrivit datelor companiei de analiză aviatică Cilium. Deși impactul reprezintă sub 2% din capacitatea totală a traficului aerian mondial, numeroase companii aeriene au început deja să își ajusteze operațiunile pe fondul creșterii accelerate a costurilor cu combustibilul. Și uite cum avem parte de mii de zboruri anulate la nivel mondial, asta după explozia prețului combustibilului pentru avioane.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă, în trafic, la Radio Transilvania.

Like Dancing de la Sister Sister s-a auzit pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 16, aduse și prezentate de colega mea Gia Crăciun. Până fix Stay de la Miles Smith și Temple of Love de la Pharaoh v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopcu sunt eu, gazda voastră, și după fix rămâneți cu mine.

0: simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.
1: Wonderland. Far beyond reality, but so

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ești elev? Ai gratuitate la tramvai și autobuz. Dacă tot urci, validează cardul la fiecare călătorie. Fiecare validare corectă înseamnă înscriere automată la tragerea la sorți lunară. Poți câștiga o pereche de Apple AirPods Pro plus alte premii pentru clasa ta. E simplu, urcă, validează, poate pleci acasă cu căștile. Fii elev smart, o campanie OTL.
5: Senzațional! Din 17 iunie te așteptăm la deschiderea primului magazin Hipercash la Cocoș din Oradea. Te așteptăm pe strada Suișului numărul 10 ani în cinta fostului magazin Remarkt din cartier Episcopia Bihorului. La Cocoș, hipermarketul românesc ce îți oferă prețuri promoționale de la minimum 3 bucăți cumpărate. Hipermarket la Cocoș din 17 iunie.
6: Grădini, școală, liceu, cum le fac pe toate?
7: Simplu, Henri Coandă, Oradea.
6: Ah, aici sunt toate nivelurile?
7: Primar, gimnaziu și liceu. Smart Lab, laboratoare moderne și locație centrală. Pe Gheorghe Doja 14. Pentru înscrieri, fără o vizită de luni până vineri între orele 9 și 17 și descoperă oferta educațională cu after school și program de vară.
6: Tu ce mai aștepți?
8: Toate radiourile dau aceeași muzică.
9: Muzică?
8: Radio Transilvania este diferit.
9: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: ANAV va putea recalcula din oficiu contribuția de sănătate pentru anumite persoane din acest an. Universitatea din Oradea extinde accesul la platforma de cursuri și laboratoare, realitate virtuală. Și românii vor putea reclama anonim tăierile ilegale și braconajul. Până acum, sesizările erau clasate. Sunt Gia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: ANAF va putea recalcula din oficiu contribuția de asigurări sociale de sănătate, CASS, pentru anumite persoane fizice, începând din acest an. Fiscul a publicat ordinul care stabilește procedura de recalculare și modelele de formulare utilizate în acest proces. Măsura vizează în special persoanele care optează voluntar pentru plata CASS, inclusiv cele fără venituri sau cele care obțin venituri extrasalariale, precum drepturi de autor, chirii, activități independente sau investiții. Sunt incluse și situațiile în care contribuția este plătită pentru persoane aflate în întreținere. Recalcularea din oficiu înseamnă că ANAF poate modifica valoarea contribuției fără o solicitare din partea contribuabilului, pe baza datelor existente în evidențele fiscale. Universitatea din Oradea a extins accesul la platforma educațională Ion XR, bazată pe tehnologii de realitate virtuală, augmentată și extinsă. De acum, toți studenții și profesorii instituției pot crea și utiliza cursuri interactive, laboratoare virtuale și simulări profesionale. Platforma le permite profesorilor să dezvolte un campus virtual personalizat, unde pot încărca materiale de curs îmbunătățite cu ajutorul inteligenței artificiale și pot realiza evaluări pentru studenți. În mediul virtual pot fi construite laboratoare, săli de operație sau platforme industriale. Studenții pot accesa atât cursurile realizate la Oradea, cât și resurse din campusul virtual global al Ion Reality. În cadrul unei prezentări organizate săptămâna trecută, fiecare dintre cele 15 facultăți ale universității a expus aplicații interactive, de la medicină la jurnalism până la informatică și stomatologie. Românii vor putea reclama anonim activități suspecte din păduri printr-o nouă platformă anunțată de șeful Gărzii Forestiere Naționale, George Gârbacea. Măsura vine după ani în care sesizările fără semnătură erau clasate automat și după ce autoritățile au constatat că mulți oameni evită să reclame tăieri ilegale sau braconaj de teamă că ar putea fi identificați și intimidați. Noua platformă disponibilă pe site-ul Gărzii Forestiere permite trimiterea de informații fără a menționa datele personale. Instituția promite că va folosi aceste indicii pentru declanșarea controalelor. O altă schimbare anunțată este digitalizarea controalelor. Garda Națională Forestieră dezvoltă o platformă internă prin care conducerea poate vedea exact unde se află inspectorii și ce verificări fac, a transmis George Gârbacea la Proverde. De asemenea, în premieră, cetățenii vor putea participa la controalele din teren pentru a crește transparența. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania. Continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Salut, mine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea se anunță instabilă, cu cer variabil și averse pe tot parcursul zilei. Temperaturile minime se vor situa între 6 și 10 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 19 și 23 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
5: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Se circulă ceva mai greu la această oră în Oradea, pe Ovid Densușianu și pe Bulevardul Dacia, în Cluj, pe Moților, Clinicilor și Napoca. În Satu Mare de evitat ar fi Bulevardul Octavian Goga, în Baia Mare, Bulevardul București și Bilașcu, în Bistița, Drumul Cetății și în Țalău, Bulevardul Mihai Viteazu. Așadar, pe cât posibil, încă o dată, evitați aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc doar drumuri bune.
0: Din Transilvania. Live. FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Cea de-a doua oră de trafic la debut. Salutare tuturor din nou. Bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopcu este numele meu și azi alături de voi pe frecvență până undeva 19. Deschidem această oră cu Everybody's Changing de la Keane, Vince, David Guetta cu Terry Swim și Don't and Die pe debut de oră cu Gone, Gone, Gone. Le dăm plic. Iar acum audiție maximă. Rămâneți pe aproape.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
6: Radio Transilvania.

0: Universitatea Babeș-Bolyai ocupă primul loc în cea mai recentă ediție a meta-rankingului național, clasament oficial publicat pe data de 4 mai 2026 de Ministerul Educației și Cercetării. Instituția clujeană își consolidează astfel poziția de lider al învățământului superior românesc într-un top realizat pe baza prezenței universităților în rankinguri internaționale. Pe locul al doilea urcă Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila, care reușește să depășească Universitatea din București și Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București, confirmând o creștere semnificativă în performanța academică și cercetare. Topul este completat în primele poziții de Universitatea Transilvania din Brașov. În total, ediția din acest an include 34 de universități, cu două mai multe decât în anul precedent. De altfel, doar trei instituții, Universitatea Babeș-Bolyai, UMF Carol Davila și Universitatea din București, au reușit să depășească pragul de 20.000 de puncte, indicator care reflectă vizibilitatea și impactul internațional. Clasamentul continuă cu instituții de prestigiu precum Universitatea de Medicină și Farmacie Iuliu Hațeganu, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Universitatea de Vest Timișoara, Academia de Studii Economice din București și Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. Iată așadar, stăm bine, universitățile din România în oglinda performanței. Clujul domină clasamentul național din 2026.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

Numărul cetățenilor români cu drept de vot a înregistrat o ușoară scădere în ultima lună potrivit datelor transmise de Autoritatea Electorală Permanentă. La data de 30 aprilie 2026, în registrul electoral figurau 19.026.518 alegători, cu 2.295 mai puțin față de 31 martie 2026. Diferențele sunt explicate prin actualizările curente realizate la nivelul primăriilor, care operează modificări în registrul electoral pentru fiecare unitate administrativ-teritorială. Cea mai mare parte a scăderii este cauzată de radierile înregistrate în luna aprilie. Astfel, 20.390 de persoane au fost eliminate din evidențe ca urmare a decesului, iar alte 165 de persoane au fost radiate în baza prevederilor legale, care vizează pierderea dreptului de vot sau punerea sub interdicție. În același interval, 80 de persoane au redobândit drepturi electorale după expirarea perioadei de restricție. Iată, numărul alegătorilor din România se pare că a scăzut ușor.

0: publicitate.
1: Ah, iar s-a spart.
2: Ai ales ieftin. Se vede. Când vine vorba de sticlă, calitatea contează. Alege centrul de sticlă. Sticlă securizată și termoizolantă. Sticlă curbată. Balustrade. Pereți din sticlă. Cabine de duș, oglinzi și vitralii. Totul realizat profesionist. Fă alegerea bună din prima. Intră acum pe centrudesticlă.ro. Centru de sticlă. Calitate care rezistă.
3: Ai poftă de ceva dulce? De la Albina, ecleri și cremeș până la prăjituri cu ciocolată, batoane cu cacao și încă peste 30 de sortimente delicioase, toate te așteaptă la magazinul de lângă tine. Patiseria Caterina produce și distribuie prăjituri proaspete în magazinele alimentare din tot județul Bihor. Întreabă de noi în magazinul tău preferat. Vrei să devii partenerul nostru? Ne găsești pe Facebook Patiseria Caterina Oradea și pe TikTok Patiseria Caterina. Patiseria Caterina. Încearcă și tu gustul care te cucerește.
4: Sounds of Oradea Festival 2026. Pe 12 iunie la Cetatea Oradea, o seară de operetă vieneză cu arii celebre, sub bagheta dirijorului David Jimene Carreras. Pe 13 iunie, cele mai iubite coloane sonore ale lumii, sub conducerea dirijorului Vladimir Lungu. Pe 14 iunie, pianista de renume mondial Gabriela Montero la Teatrul Regina Maria. Un eveniment Visit Oradea și Primăria Municipiului Oradea. Bilete pe entertix.ro și bilete .ro.
5: Nisip, pietre la rinichi, Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Este Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Rain Cloud de la Lighthouse Family și Fighter de la Cristina Aguilera sunt următoarele două super cântecele pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Rămânem așadar și pe mai departe în difuzoare cu cele mai faine și alese hituri, toate din 90 până azi.
0: Simți muzica,
1: simți diferența.
0: Simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

aduceți aminte, dacă mergeți spre Bulgaria sau Grecia, vara aceasta aduce o schimbare majoră pentru mii de români, deoarece calvarul așteptării la granița cu Bulgaria este pe cale să devină

0: istorie. Autoritățile au anunțat introducerea unui sistem modern de plată electronică pentru taxa de trecere a podului Giurgiu Ruse, măsură menită să elimine blocajele sufocante de la bariere, digitalizare pentru un trafic fluid cum ar veni. Noul sistem denumit e-tarif Giurgiu Pod va permite șoferilor să achite taxa rapid direct de pe dispozitivele mobile. Super veste așadar, se introduce o nouă modalitate de a plăti taxa de pod spre Bulgaria și Grecia.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Blind de la Taylor Swift s-a auzit pe frecvența Radio Transilvania, unde ne întâlnim cu știrile de 17 în fix de oră, aduse și prezentate de colega mea, Gia Crăciun. Până atunci, buchet de trandafir de la Rare și Olivia Adams și Misery de la Maroon 5 am pregătit pe mai departe. Norbi Sopco sunt eu, rămâi cu noi!

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: Continuă a 6-a ediție a campaniei Luna Curățeniei în Bihor. Elevii din tot județul sunt invitați să participe la concursul Bihor Curat. Concursul include activități de educație pentru protejarea mediului, ștafete sportive, acțiuni de ecologizare și reciclare. Pot participa toate școlile din Bihor. Vor fi acordate 252 de premii în valoare de 500 de lei fiecare. Împreună facem Bihorul mai curat. O campanie organizată de Consiliul Județean Bihor, Ecolect Bihor și Inspectoratul Școlar Județean Bihor.
4: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Senzațional! Din 17 iunie te așteptăm la deschiderea primului magazin Hipercash la Cocoș din Oradea. Te așteptăm pe strada Suișului numărul 10 ani în cinta fostului magazin Remarkt din cartier Episcopia Bihorului. La Cocoș, hipermarketul românesc ce îți oferă prețuri promoționale de la minimum 3 bucăți cumpărate. Hipermarket la Cocoș din 17 iunie.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Reguli mai stricte în școli, telefoane interzise, consiliere obligatorie și camere de supraveghere propuse prin lege. Lucrările la lotul sub placul de Barcău-Chiribiș al autostrăzii Transilvania au ajuns la 70%. Și România ocupă locul 3 în Europa la producția de rapiță, după Franța și Germania. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Reguli mai stricte ar putea fi introduse în învățământul preuniversitar după depunerea în Parlament a unei inițiative legislative care visează creșterea siguranței în școli. Printre principalele măsuri se numără interzicerea utilizării telefoanelor mobile pe toată durata programului școlar, inclusiv în pauze, cu excepții doar pentru activități educaționale sau stabilite prin regulamentul intern. Proiectul prevede și posibilitatea ca elevii să fie trimiși obligatoriu la consiliere psihologică la decizia cadrelor didactice sau a conducerii școlii. În același timp, contractele educaționale ar urma să includă acordul pentru consiliere și pentru monitorizarea audio-video în incinta unităților de învățământ. Camera Deputaților iese prin for sesizat în acest caz. Lucrările la lotul sub placul de Barcău-Chiribiș al autostrăzii Transilvania au ajuns la un stadiu de execuție de 70%, potrivit reprezentanților proiectului. Tronsonul are o lungime de peste 26 de kilometri, iar pe mai mult de două treimi din traseu au fost deja așternute primele două straturi de asfalt. Din cele 19 poduri și pasaje prevăzute în proiect, 17 au fost finalizate, iar la celelalte două lucrările sunt în curs. De asemenea, proiectul continuă în ritm accelerat pentru finalizarea viaductului peste acumularea de la sub placul de Barcău, cel mai lung din România, cu o lungime de aproximativ 1,8 km. În șantier sunt mobilizate peste 600 de persoane și aproape 270 de utilaje. Finalizarea lucrărilor este estimată pentru sfârșitul acestui an, după reluarea proiectului în februarie 2025, la mai bine de 12 ani de la oprirea șantierului. România ocupă locul 3 în Europa la producția de rapiță, după Franța și Germania. Schimbările climatice și profitabilitatea i-au determinat pe mulți fermieri să cultive rapiță în loc de porumb. Anul acesta, pe o suprafață cu aproape 30% mai mare față de acum 2 ani. Prin urmare, România ar putea produce anul acesta 3,5 milioane de tone de rapiță, cu 1 milion de tone mai mult decât în 2025. Anul acesta, fermierii au pus rapiță pe 800.000 de hectare. Altfel spus, suntem pe poziția a treia în topul producătorilor europeni, după Franța, pentru care se estimează o producție de 4,6 milioane de tone, și Germania, 4 milioane de tone. Fermierii au văzut că au mai multă apă toamna, iarna și mare risc primăvara și vara. Prin urmare, cultura de rapiță se potrivește foarte bine acestor schimbări climatice, scrie TVR, și se valorizează foarte bine. Sunt Gia Crăciun, la Radio Transilvania, continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
0: Din Transilvania. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

Salut și bine v-am găsit, dragi orădeni, dragi bihoreni! Începând de astăzi, ne auzim câteva minute pe Radio Transilvania, între 5 și 6 după masa, de luni până vineri. Selectăm informația din zona socialului și a vieții cotidiene, care contează, subiecte de actualitate locale pe care să le ascultați într-un interval în care poate sunteți la volan, așteptați pe cineva, sunteți la cumpărături și nu ați avut timp în cursul zilei să stați, să butonați telefonul sau să dați un scroll pe site-urile de știri. Sunt Gia Crăciun și cum în ziua de azi comunicarea merge mult în stilul like, inimioare sau sin, am decis să comunicăm și frumos pe calea undelor cu informații care ne pot fi de folos. Haideți să începem! Sau poate unii stați pe loc în ideea în care traficul în Oradea e destul de intens și vine o perioadă în care e nevoie să ne obișnuim cu el. Vă reamintesc că circulația rutieră s-a închis pe strada Republicii din Oradea, în zonele magazinului Crișul și Gării Centrale. Au început lucrările de construire a viitoarelor pasaje subterane din cele două zone. Municipalitatea și constructorii vor să redea circulația în zonă până la începutul anului școlar 2027. Mai e mult, știu, deși termenul contractual al lucrărilor este de 22 de luni. Așa că șantierele la cele două pasaje se desfășoară în paralel. Circulația e oprită pe o distanță de aproape 2 km. La finalul lucrărilor, pe tronsonul Magheru Republicii Gară, transportul în comun, tramvaile, autobuzele, va avea o bandă dedicată la suprafață. Separat, autoturismele vor circula atât prin pasaje subterane cât și la suprafață, pe câte o bandă pe sens. Timpul de deplasare pe această distanță va fi înjumătățit. Dar până atunci, dragi orădeni, trebuie să ne înarmăm cu răbdare. Transportul în comun în zonă a fost deviat pe rute ocolitoare. Vă reamintesc că și lucrările de înlocuire a capacelor de canal de pe calea Clujului și calea Mareșala Verescu din Oradea se prelungesc și ele până pe 5 iunie. Dar românii petrec în ambuteaje numai puțin de 32 de ore pe an. Și în plus, orele de vârf nu mai sunt doar dimineața și seara, ci și prânzul, între 11 și 14, a devenit un nou punct de maximă aglomerație. Da, e nevoie să ne reconfigurăm traseul spre muncă, grădiniță, școală. Noroc că suntem aproape de finalul anului școlar. Pe 19 iunie, când se vor încheia cursurile, vine vacanța de vară și perioada concediilor. Poate că atunci traficul auto din oraș să fie mai redus. Suntem împreună pe frecvență și revin în câteva minute. Ascultăm și cea mai bună muzică. La Radio Transilvania ești acasă, chiar și atunci când poate te îndrept spre casă.

0: iar pe 1 iunie distracția continuă în cetate la orășelul copiilor și în parcul Barcăului, între orele 10 și 21. Intrarea este liberă. Eveniment organizat de Visit Oradea și Primăria Municipiului Oradea.
1: ATI Compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Cavaceu, numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale de întreținere. Sună la 0742 998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.
0: Grădini, școală, liceu, cum le fac pe toate?
2: Simplu, Hericoandă Oradea.
0: Aici sunt toate nivelurile?
2: Primar, gimnaziu și liceu. Smart Lab, laboratoare moderne și locație centrală. Pe Gheorghe Doja 14. Pentru înscrieri, fără o vizită de luni până vineri între orele 9 și 17 și descoperă oferta educațională cu after school și program de vară.
0: Tu ce mai aștepți?
3: Continuă a șasea ediție a campaniei Luna Curățeniei în Bihor. Elevii din tot județul sunt invitați să participe la concursul Bihor Curat. Concursul include activități de educație pentru protejarea mediului, ștafete sportive, acțiuni de ecologizare și reciclare. Pot participa toate școlile din Bihor. Vor fi acordate 252 de premii în valoare de 500 de lei fiecare. Împreună facem Bihorul mai curat. O campanie organizată de Consiliul Județean Bihor, Ecolect Bihor și Inspectoratul Școlar Județean Bihor.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului, dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
5: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

Noaptea. Am trecut și de jumătatea orei 17. Trece timpul, trec și zilele prea repede uneori. Fermier Bihoren, puteți depune cererile de plată către APIA până pe 5 iunie inclusiv. Noutatea din acest an e faptul că nu va exista nicio prelungire, iar fermierii care nu depun documentele la timp riscă să piardă subvențiile pentru acest an. După 5 iunie, sistemul nu va mai accepta solicitări. Până în prezent au fost depuse la nivel național peste 532.000 de cereri pentru o suprafață totală de aproximativ 5 milioane de hectare. În Bihor, la centrul județean APIA, au fost depuse până pe data de 17 mai doar 22.485 de cereri de plată, adică 71% din totalul de peste 31.600 de cereri depuse în anul 2025. Angajații instituției fac tot posibilul pentru a prelua toate documentele, ceea ce înseamnă un număr de 835 de cereri pe zi lucrătoare și sunt oarecâte și să te apuci să le numeri. Încă majoritatea fermierilor bihoreni preferă să se prezinte personal pentru a finaliza și închide cererea de plată. Anul trecut, doar 100 de persoane au depus cererile online. E o perioadă plină cu de toate, chef să ai să le faci, iar cheful uneori ține și de vremea de afară și ne ajută. Încă din weekend s-a încălzit considerabil. Un domn de căldură acoperă o mare parte a Europei, iar de astăzi a ajuns și în Oradea și în localitățile din județ. Valorile termice vor tot crește, până în jurul la 30-32 de grade, așa că săptămâna asta ne bucurăm de temperaturi ridicate. Simțim că vara e aici, e aproape. Ne facem program ca după muncă, după ce scoatem copiii de la grădiniță, să ieșim undeva pe afară, în parc, pe malul Crișului, în propria grădină. Și acolo e perfect. Direcția de Sănătate Publică Bihor ne reamintește că odată cu încălzirea și căpușele devin mai active și sunt din ce în ce mai multe cazuri în camerele de gardă și în cabinetele medicilor de familie. Și cum cel mai bun tratament e prevenția când ieșim în natură, trebuie să fim atenți la hainele pe care le alegem, atât pentru noi cât și pentru copii. Căpușele sunt atrase de hainele în culori deschise. De asemenea, se recomandă și purtarea pantalonilor lungi și a cămășilor cu mânecă lungă, ca să limiteze accesul căpușelor la piele. Pe locul 2 avem spray-urile cu acțiune repelentă. Și 3, verificarea temeinică atunci când ajungem acasă. Da, ieșirile în natură sunt foarte populare în această perioadă. Nu e nici prea cald, nici prea rece, iar salvamontiștii bihoreni îndeamnă turiștii la prudență și responsabilitate atunci când decid să urce pe munte. Salvatorii montani, în cadrul Serviciului Județean Salvamont Salvaspeo Bihor, a fost mobilizați duminică pentru evacuarea unei femei care a suferit un traumatism la glezna piciorului stâng, în zona cetății Leponorului, din zona Paliș. Când apare ceva pe munte, întotdeauna apelați cu încredere la echipele Salvamont, singurele structuri abilitate legal pentru intervenția în salvarea montană. În situații de urgență trebuie apelat numărul unic 112 sau puteți apela Dispeceratul Național Salvamont la numărul 0 Salvamont 0725 826-668. Dar există și o aplicație pe care o puteți downloada înainte de a merge pe traseu.

0: aplicația Salvamont România, care include și o secțiune SOS, unde aveți la dispoziție un serviciu de localizare a poziției telefonului, prin care notifici în timp real dispeceratul Salvamont despre traseul și coordonatele tale, altitudinea și nivelul bateriei telefonului. În plus, oferă și multe alte informații utile. A venit timpul să-mi iau la revedere, asta până mâine, când din nou, odată cu ora 17, ajung pe calea undelor. Sunt Gia Crăciun, vă doresc o după masă relaxantă. Numai bine!
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
4: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă. Ești șofer profesionist categoria CE și îți dorești un loc de muncă stabil, cu venit sigur și timp petrecut acasă? Inovativ Logistic angajează șoferi pentru curse tur-retur pe ruta Borș Europa. Oferim diurnă între 1800 și 2100 de euro pe lună în funcție de numărul zilelor lucrate. Ai nevoie de permis categoria CE, atestat profesional, card tahograf valabil și cazier judiciar curat? Te așteptăm la sediul nostru din Parc Industrial Borș 6C. Afli mai multe despre noi pe pagina noastră www.inovativlogistic.ro. Inovativ Logistic. Seriozitate, stabilitate și respect pentru șoferi.
5: Senzațional! Din 17 iunie te așteptăm la deschiderea primului magazin Hipercash la Cocoș din Oradea. Te așteptăm pe strada Suișului numărul 10 ani în cinta fostului magazin Remarkt din cartier Episcopia Bihorului. La Cocoș, hipermarketul românesc ce îți oferă prețuri promoționale de la minimum 3 bucăți cumpărate. Hipermarket La Cocoș din 17 iunie.
6: Vrei să-ți spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la toată gama de șosete. Arată bine, se simt bine și găsești pentru toată familia. În plus, te întreabă toată lumea: de unde le-ai luat? De la Pepco. Prinde promoția în magazinele selectate din orașul tău până pe 27 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Guvernul a aprobat bugetul AFM pentru 2026 cu investiții majore în apă, energie verde, reciclare și în păduri. Ministerul Sănătății schimbă modul de finanțare a spitalelor, banii vor urma pacientul și serviciile medicale. Iar Festivalul Internațional de Film Transilvania promite în acest an o ediție spectaculoasă. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Guvernul a aprobat bugetul administrației Fondului pentru Mediu pentru anul 2026 cu investiții importante în infrastructură locală, energie verde și gestionarea deșeurilor. Cea mai mare alocare de 1,5 miliarde de lei este destinată extinderii și modernizării rețelelor de apă și canalizare pentru creșterea accesului la servicii publice. Programul Rabla pentru persoane fizice primește 300 de milioane de lei pentru noirea parcului auto cu vehicule mai puțin poluante, inclusiv electrice și hibride. Totodată este introdus un program nou pentru baterii destinate prosumatorilor cu 400 de milioane de lei. Pentru împăduriri sunt alocate 250 de milioane de lei, iar modernizarea iluminatului public va beneficia de 700 de milioane de lei. Ministerul Sănătății a anunțat un nou pachet de reformă care schimbă modul de finanțare a spitalelor din România, cu obiectivul de a orienta resursele către pacient și către actul medical efectiv. Ministrul interimar Cecchiotil a precizat că este una dintre cele mai importante reforme din ultimii ani în sistemul sanitar. Principala modificare vizează trecerea de la finanțarea bazată pe numărul de paturi la un model în care spitalele sunt susținute în funcție de serviciile medicale efectiv realizate și de numărul pacienților tratați. În acest fel, spitalele care au activitate medicală intensă nu vor mai fi dezavantajate, iar performanța urmează să fie încurajată. Reforma include și flexibilizarea organizării structurilor spitalicești, precum și o nouă repartizare a paturilor la nivel județean, în funcție de nevoile reale ale populației și de solicitarea serviciilor medicale. Pentru pacienți, schimbările vor însemna acces mai bun la servicii. Clujul se pregătește de o ediție aniversară a Festivalului Internațional de Film Transilvania. TIFF 25 va cuprinde și filme care au fost prezentate la prima ediție. Vor fi pregătite 12 locații. Iar anul acesta, Festivalul Internațional de Film Transilvania pregătește o ediție aniversară spectaculoasă. Evenimentul va aduce la Cluj-Napoca invitați special, expoziție eveniment și premiere așteptate de publicul cinefil. Gala de deschidere din 12 iunie promite un moment emoționant dedicat Nadiei Comăneci, fosta mare campioană olimpică și-a confirmat prezența la Cluj într-un an simbolic în care se împlinesc 50 de ani de la primul 10 perfect în istoria gimnasticii. Printre invitații internațional confirmați se numără și actorul irlandez Aidan Gillen, cunoscut publicului din serialele Game of Thrones și Peaky Blinders. Ediția TIFF 25 va avea loc între 12 și 21 iunie. Sunt Gia Crăciun, rămâneți în continuare împreună cu Norbi Sopco la emisiunea În Trafic.

0: Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Iubim Oradea, Oradea.
4: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Nu oricine poate fi un pilot de curse. Însă și tu poți fi susținut de o echipă bună. Jani Cauciuc, vânzare de anvelope și jante noi, schimb și vulcanizare, anvelope, echilibrare roți, reparat și recondiționat jante de aliaj. Adresa: strada Matei Corvin, numărul 163, telefon 0722 629 238. Jani Cauciuc, unic distribuitor în Bihor la anvelopele Point S, fabricat de Continental.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Continuă a 6-a ediție a campaniei Luna Curățeniei în Bihor. Elevii din tot județul sunt invitați să participe la concursul Bihor Curat. Concursul include activități de educație pentru protejarea mediului, ștafete sportive, acțiuni de ecologizare și reciclare. Pot participa toate școlile din Bihor. Vor fi acordate 252 de premii în valoare de 500 de lei fiecare. Împreună facem Bihorul mai curat. O campanie organizată de Consiliul Județean Bihor, Ecolect Bihor și Inspectoratul Școlar Județean Bihor.
5: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Reguli mai stricte în școli, telefoane interzise, consiliere obligatorie și camere de supraveghere propuse prin lege. Lucrările la lotul sub placul de Barcău Chiribiș al autostrăzii Transilvania au ajuns la 70%. Și România ocupă locul 3 în Europa la producția de rapiță, după Franța și Germania. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Reguli mai stricte ar putea fi introduse în învățământul preuniversitar după depunerea în Parlament a unei inițiative legislative care visează creșterea siguranței în școli. Printre principalele măsuri se numără interzicerea utilizării telefoanelor mobile pe toată durata programului școlar, inclusiv în pauze, cu excepții doar pentru activități educaționale sau stabilite prin regulamentul intern. Proiectul prevede și posibilitatea ca elevii să fie trimiși obligatoriu la consiliere psihologică la decizia cadrelor didactice sau a conducerii școlii. În același timp, contractele educaționale ar urma să includă acordul pentru consiliere și pentru monitorizarea audio-video în incinta unităților de învățământ. Camera Deputaților iese prin for sesizat în acest caz. Lucrările la lotul sub placul de Barcău Chiribiș al autostrăzii Transilvania au ajuns la un stadiu de execuție de 70%, potrivit reprezentanților proiectului. Tronsonul are o lungime de peste 26 de kilometri, iar pe mai mult de două treimi din traseu au fost deja așternute primele două straturi de asfalt. Din cele 19 poduri și pasaje prevăzute în proiect, 17 au fost finalizate, iar la celelalte două lucrările sunt în curs. De asemenea, proiectul continuă în ritm accelerat pentru finalizarea viaductului peste acumularea de la Suplacul de Barcău, cel mai lung din România, cu o lungime de aproximativ 1,8 km. În șantier sunt mobilizate peste 600 de persoane și aproape 270 de utilaje. Finalizarea lucrărilor este estimată pentru sfârșitul acestui an, după reluarea proiectului în februarie 2025, la mai bine de 12 ani de la oprirea șantierului. România ocupă locul 3 în Europa la producția de rapiță, după Franța și Germania. Schimbările climatice și profitabilitatea i-au determinat pe mulți fermieri să cultive rapiță în loc de porumb. Anul acesta, pe o suprafață cu aproape 30% mai mare față de acum 2 ani. Prin urmare, România ar putea produce anul acesta 3,5 milioane de tone de rapiță, cu 1 milion de tone mai mult decât în 2025. Anul acesta, fermierii au pus rapiță pe 800.000 de hectare. Altfel spus, suntem pe poziția a treia în topul producătorilor europeni, după Franța, pentru care se estimează o producție de 4,6 milioane de tone, și Germania, 4 milioane de tone. Fermierii au văzut că au mai multă apă toamna, iarna și mare risc primăvara și vara. Prin urmare, cultura de rapiță se potrivește foarte bine acestor schimbări climatice, scrie TVR, și se valorizează foarte bine. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania.
1: Oare de ce este noul single al Nataliei Bendre despre gândurile și emoțiile pe care le purtăm în noi, uneori fără să le spunem cu voce tare? Piesa este moment de sinceritate totală în care ne întrebăm de ce prietenia adevărată e atât de rară. Din toate aceste întrebări s-a născut ceva frumos, o piesă care sper să ajungă la sufletul celor ce o ascultă. Oare de ce vorbește despre emoțiile reale, dar și despre curajul de a fi tu însuți, exact așa cum ești. Ascultă cu inima. Dacă te regăsești, înseamnă că muzica și-a făcut treaba.

0: iar pe 1 iunie distracția continuă în cetatea la orășelul copiilor și în parcul Barcăului, între orele 10 și 21. Intrarea este liberă. Eveniment organizat de Visit Oradea și Primăria Municipiului Oradea.
1: Ah, iar s-a spart!
2: Ai ales ieftin! Se vede! Când vine vorba de sticlă, calitatea contează! Alege centrul de sticlă! Sticlă securizată și termoizolantă, sticlă curbată, balustrade, pereți din sticlă, cabine de duș, oglinzi și vitralii. Totul realizat profesionist. Fă alegerea bună din prima! Intră acum pe centrudesticlă.ro. Centru de sticlă. Calitate care rezistă!
1: Cauți soluții la proiectul tău de apă, gaz și canalizare? Vrei calitate 20 de ani? Calitate Vavin pentru canalizare și țevi rezistente pentru podețe, cămine moderne cu clapetă de sens, toate fittingurile Vavin, capace canal de diferite tonaje, țevi corugate Vavin. Te așteptăm la Georgia Group Oradea, strada Mixandrelor, numărul 2. Tot noi închiriem și reparăm stivuitoare până la 9 tone.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Mesaj de interes public.
4: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
2: Radio Transilvania.

0: Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania.
1: Oare de ce este noul single al Nataliei Bendre despre gândurile și emoțiile pe care le purtăm în noi, uneori fără să le spunem cu voce tare? Piesa este moment de sinceritate totală în care ne întrebăm de ce prietenia adevărată e atât de rară. Din toate aceste întrebări s-a născut ceva frumos, o piesă care sper să ajungă la sufletul celor ce o ascultă. Oare de ce vorbește despre emoțiile reale, dar și despre curajul de a fi tu însuți, exact așa cum ești. Ascultă cu inima. Dacă te găsești, înseamnă că muzica și-a făcut treaba.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
6: Senzațional! Din 17 iunie te așteptăm la deschiderea primului magazin Hipercash La Cocoș din Oradea. Te așteptăm pe strada Suișului numărul 10 ani în cinta fostului magazin Remarkt din cartier Episcopia Bihorului. La Cocoș, hipermarketul românesc ce îți oferă prețuri promoționale de la minimum 3 bucăți cumpărate. Hipermarket La Cocoș din 17 iunie.
7: Sounds of Oradea Festival 2026. Pe 12 iunie la Cetatea Oradea, o seară de operetă vieneză cu arii celebre, sub bagheta dirijorului David Jimene Carreras. Pe 13 iunie, cele mai iubite coloane sonore ale lumii, sub conducerea dirijorului Vladimir Lungu. Pe 14 iunie, pianista de renume mondial Gabriela Montero la Teatrul Regina Maria. Un eveniment Vizit Oradea și Primăria Municipiului Oradea. Bilete pe entertix.ro și bilete .ro.
8: Cauți soluții la proiectul tău de apă, gaz și canalizare? Vrei calitate 20 de ani? Calitate Vavin pentru canalizare și țevi rezistente pentru podețe, cămine moderne cu clapetă de sens, toate fittingurile Vavin, capace canal de diferite tonaje, țevi corugate Vavin. Te așteptăm la Georgia Group Oradea, strada Mixandrelor, numărul 2. Tot noi închiriem și reparăm stivuitoare până la 9 tone.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Guvernul a aprobat bugetul AFM pentru 2026 cu investiții majore în apă, energie verde, reciclare și în păduri. Ministerul Sănătății schimbă modul de finanțare a spitalelor, banii vor urma pacientul și serviciile medicale. Iar Festivalul Internațional de Film Transilvania promite în acest an o ediție spectaculoasă. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Guvernul a aprobat bugetul administrației Fondului pentru Mediu pentru anul 2026 cu investiții importante în infrastructură locală, energie verde și gestionarea deșeurilor. Cea mai mare alocare de 1,5 miliarde de lei este destinată extinderii și modernizării rețelelor de apă și canalizare pentru creșterea accesului la servicii publice. Programul Rabla pentru persoane fizice primește 300 de milioane de lei pentru noirea parcului auto cu vehicule mai puțin poluante, inclusiv electrice și hibride. Totodată este introdus un program nou pentru baterii destinate prosumatorilor cu 400 de milioane de lei. Pentru împăduriri sunt alocate 250 de milioane de lei, iar modernizarea iluminatului public va beneficia de 700 de milioane de lei. Ministerul Sănătății a anunțat un nou pachet de reformă care schimbă modul de finanțare a spitalelor din România, cu obiectivul de a orienta resursele către pacient și către actul medical efectiv. Ministrul interimar Cecchiotil a precizat că este una dintre cele mai importante reforme din ultimii ani în sistemul sanitar. Principala modificare vizează trecerea de la finanțarea bazată pe numărul de paturi la un model în care spitalele sunt susținute în funcție de serviciile medicale efectiv realizate și de numărul pacienților tratați. În acest fel, spitalele care au activitate medicală intensă nu vor mai fi dezavantajate, iar performanța urmează să fie încurajată. Reforma include și flexibilizarea organizării structurilor spitalicești, precum și o nouă repartizare a paturilor la nivel județean, în funcție de nevoile reale ale populației și de solicitarea serviciilor medicale. Pentru pacienți, schimbările vor însemna acces mai bun la servicii. Clujul se pregătește de o ediție aniversară a Festivalului Internațional de Film Transilvania. TIFF 25 va cuprinde și filme care au fost prezentate la prima ediție. Vor fi pregătite 12 locații. Iar anul acesta, Festivalul Internațional de Film Transilvania pregătește o ediție aniversară spectaculoasă. Evenimentul va aduce la Cluj-Napoca invitat special, expoziție eveniment și premiere așteptate de publicul cinefil. Gala de deschidere din 12 iunie promite un moment emoționant dedicat Nadiei Comăneci, fosta mare campioană olimpică și-a confirmat prezența la Cluj într-un an simbolic în care se împlinesc 50 de ani de la primul 10 perfect în istoria gimnasticii. Printre invitații internațional confirmați se numără și actorul irlandez Aidan Gillen, cunoscut publicului din serialele Game of Thrones și Peaky Blinders. Ediția TIFF 25 va avea loc între 12 și 21 iunie. Acestea au fost știrile. Sunt Gia Crăciun, muzica ta preferată continuă și seara la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Muzică bună.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună și hituri
0: în toată Transilvania.
3: Radio Transilvania.
4: Publicitate.
5: Pe 31 mai și 1 iulie,

0: Ia distracția continuă încetate la orășelul copiilor, ci în parcul Barcăului, între orele 10 și 21. Intrarea este liberă. Eveniment organizat de Visit Oradea și Primăria Municipiului Oradea. Sounds of Oradea Festival 2026. Pe 12 iunie la cetatea Oradea, o seară de operetă vieneză cu arii celebre, sub bagheta dirijorului David Jimene Carreras. Pe 13 iunie, cele mai iubite coloane sonore ale lumii, sub conducerea dirijorului Vladimir Lungu. Pe 14 iunie, pianista de renume mondial Gabriela Montero la Teatrul Regina Maria. Un eveniment Visit Oradea și Primăria Municipiului Oradea. Bilete pe entertix.ro și bilete .ro.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Sounds of Oradea Festival 2026. Pe 12 iunie la Cetatea Oradea, o seară de operetă vieneză cu arii celebre, sub bagheta dirijorului David Jimene Carreras. Pe 13 iunie, cele mai iubite coloane sonore ale lumii, sub conducerea dirijorului Vladimir Lungu. Pe 14 iunie, pianista de renume mondial Gabriela Montero la Teatrul Regina Maria. Un eveniment Visit Oradea și Primăria Municipiului Oradea. Bilete pe entertix.ro și bilet .ro.
5: Senzațional! Din 17 iunie te așteptăm la deschiderea primului magazin Hipercash la Cocoș din Oradea. Te așteptăm pe strada Suișului numărul 10 ani în cinta fostului magazin Remarkt din cartier Episcopia Bihorului. La Cocoș, hipermarketul românesc ce îți oferă prețuri promoționale de la minimum 3 bucăți cumpărate. Hipermarket La Cocoș din 17 iunie.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Guvernul a aprobat bugetul AFM pentru 2026 cu investiții majore în apă, energie verde, reciclare și în păduri. Ministerul Sănătății schimbă modul de finanțare a spitalelor, banii vor urma pacientul și serviciile medicale. Iar Festivalul Internațional de Film Transilvania promite în acest an o ediție spectaculoasă. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Guvernul a aprobat bugetul administrației Fondului pentru Mediu pentru anul 2026 cu investiții importante în infrastructură locală, energie verde și gestionarea deșeurilor. Cea mai mare alocare de 1,5 miliarde de lei este destinată extinderii și modernizării rețelelor de apă și canalizare pentru creșterea accesului la servicii publice. Programul Rabla pentru persoane fizice primește 300 de milioane de lei pentru noirea parcului auto cu vehicule mai puțin poluante, inclusiv electrice și hibride. Totodată este introdus un program nou pentru baterii destinate prosumatorilor cu 400 de milioane de lei. Pentru împăduriri sunt alocate 250 de milioane de lei, iar modernizarea iluminatului public va beneficia de 700 de milioane de lei. Ministerul Sănătății a anunțat un nou pachet de reformă care schimbă modul de finanțare a spitalelor din România, cu obiectivul de a orienta resursele către pacient și către actul medical efectiv. Ministrul interimar Cecchiotil a precizat că este una dintre cele mai importante reforme din ultimii ani în sistemul sanitar. Principala modificare vizează trecerea de la finanțarea bazată pe numărul de paturi la un model în care spitalele sunt susținute în funcție de serviciile medicale efectiv realizate și de numărul pacienților tratați. În acest fel, spitalele care au activitate medicală intensă nu vor mai fi dezavantajate, iar performanța urmează să fie încurajată. Reforma include și flexibilizarea organizării structurilor spitalicești, precum și o nouă repartizare a paturilor la nivel județean, în funcție de nevoile reale ale populației și de solicitarea serviciilor medicale. Pentru pacienți, schimbările vor însemna acces mai bun la servicii. Clujul se pregătește de o ediție aniversară a Festivalului Internațional de Film Transilvania. TIFF 25 va cuprinde și filme care au fost prezentate la prima ediție. Vor fi pregătite 12 locații. Iar anul acesta, Festivalul Internațional de Film Transilvania pregătește o ediție aniversară spectaculoasă. Evenimentul va aduce la Cluj-Napoca invitat special, expoziție, eveniment și premiere așteptate de publicul cinefil. Gala de deschidere din 12 iunie promite un moment emoționant dedicat Nadiei Comăneci, fosta mare campioană olimpică și-a confirmat prezența la Cluj într-un an simbolic în care se împlinesc 50 de ani de la primul 10 perfect din istoria gimnasticii. Printre invitații internațional confirmați se numără și actorul irlandez Aidan Gillen, cunoscut publicului din serialele Game of Thrones și Peaky Blinders. Ediția TIFF 25 va avea loc între 12 și 21 iunie. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Oradea. Oradea. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
2: Ace-

0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Radio Transilvania.
5: ANAV va putea recalcula din oficiu contribuția de sănătate pentru anumite persoane din acest an. Universitatea din Oradea extinde accesul la platforma de cursuri și laboratoare, realitate virtuală. Și românii vor putea reclama anonim tăierile ilegale și braconajul. Până acum, sesizările erau clasate. Sunt Gia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
4: Știrile Radio Transilvania.
5: ANAF va putea recalcula din oficiu contribuția de asigurări sociale de sănătate, CASS, pentru anumite persoane fizice, începând din acest an. Fiscul a publicat ordinul care stabilește procedura de recalculare și modelele de formulare utilizate în acest proces. Măsura vizează în special persoanele care optează voluntar pentru plata CASS, inclusiv cele fără venituri sau cele care obțin venituri extrasalariale, precum drepturi de autor, chirii, activități independente sau investiții. Sunt incluse și situațiile în care contribuția este plătită pentru persoane aflate în întreținere. Recalcularea din oficiu înseamnă că ANAF poate modifica valoarea contribuției fără o solicitare din partea contribuabilului, pe baza datelor existente în evidențele fiscale. Universitatea din Oradea a extins accesul la platforma educațională Ion XR, bazată pe tehnologii de realitate virtuală, augmentată și extinsă. De acum, toți studenții și profesorii instituției pot crea și utiliza cursuri interactive, laboratoare virtuale și simulări profesionale. Platforma le permite profesorilor să dezvolte un campus virtual personalizat, unde pot încărca materiale de curs îmbunătățite cu ajutorul inteligenței artificiale și pot realiza evaluări pentru studenți. În mediul virtual pot fi construite laboratoare, săli de operație sau platforme industriale. Studenții pot accesa atât cursurile realizate la Oradea, cât și resurse din campusul virtual global al Ion Reality. În cadrul unei prezentări organizate săptămâna trecută, fiecare dintre cele 15 facultăți ale universității a expus aplicații interactive, de la medicină la jurnalism până la informatică și stomatologie. Românii vor putea reclama anonim activități suspecte din păduri printr-o nouă platformă anunțată de șeful Gărzii Forestiere Naționale, George Gârbacea. Măsura vine după ani în care sesizările fără semnătură erau clasate automat și după ce autoritățile au constatat că mulți oameni evită să reclame tăieri ilegale sau braconaj de teamă că ar putea fi identificați și intimidați. Noua platformă disponibilă pe site-ul Gărzii Forestiere permite trimiterea de informații fără a menționa datele personale. Instituția promite că va folosi aceste indicii pentru controalelor. O altă schimbare anunțată este digitalizarea controalelor. Garda Națională Forestieră dezvoltă o platformă internă prin care conducerea poate vedea exact unde se află inspectorii și ce verificări fac, a transmis George Gârbacea la Proverde. De asemenea, în premieră, cetățenii vor putea participa la controalele din teren pentru a crește transparența. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi pe frecvența ta din Transilvania.
0: Din Transilvania.
4: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Asculți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.
1: Life's like that.

0: somebody else. Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
1: Radio,
0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
0: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
0: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania. Get warm with the fever on the dance floor.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: ANAV va putea recalcula din oficiu contribuția de sănătate pentru anumite persoane din acest an. Universitatea din Oradea extinde accesul la platforma de cursuri și laboratoare, realitate virtuală. Și românii vor putea reclama anonim tăierile ilegale și braconajul. Până acum, sesizările erau clasate. Sunt Gia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: ANAF va putea recalcula din oficiu contribuția de asigurări sociale de sănătate, CASS, pentru anumite persoane fizice, începând din acest an. Fiscul a publicat ordinul care stabilește procedura de recalculare și modelele de formulare utilizate în acest proces. Măsura vizează în special persoanele care optează voluntar pentru plata CASS, inclusiv cele fără venituri sau cele care obțin venituri extrasalariale, precum drepturi de autor, chirii, activități independente sau investiții. Sunt incluse și situațiile în care contribuția este plătită pentru persoane aflate în întreținere. Recalcularea din oficiu înseamnă că ANAF poate modifica valoarea contribuției fără o solicitare din partea contribuabilului, pe baza datelor existente în evidențele fiscale. Universitatea din Oradea a extins accesul la platforma educațională Ion XR, bazată pe tehnologii de realitate virtuală, augmentată și extinsă. De acum, toți studenții și profesorii instituției pot crea și utiliza cursuri interactive, laboratoare virtuale și simulări profesionale. Platforma le permite profesorilor să dezvolte un campus virtual personalizat, unde pot încărca materiale de curs îmbunătățite cu ajutorul inteligenței artificiale și pot realiza evaluări pentru studenți. În mediul virtual pot fi construite laboratoare, săli de operație sau platforme industriale. Studenții pot accesa atât cursurile realizate la Oradea, cât și resurse din campusul virtual global al Ion Reality. În cadrul unei prezentări organizate săptămâna trecută, fiecare dintre cele 15 facultăți ale universității a expus aplicații interactive, de la medicină la jurnalism până la informatică și stomatologie. Românii vor putea reclama anonim activități suspecte din păduri printr-o nouă platformă anunțată de șeful Gărzii Forestiere Naționale, George Gârbacea. Măsura vine după ani în care sesizările fără semnătură erau clasate automat și după ce autoritățile au constatat că mulți oameni evită să reclame tăieri ilegale sau braconaj de teamă că ar putea fi identificați și intimidați. Noua platformă disponibilă pe site-ul Gărzii Forestiere permite trimiterea de informații fără a menționa datele personale. Instituția promite că va folosi aceste indicii pentru declanșarea controalelor. O altă schimbare anunțată este digitalizarea controalelor. Garda Națională Forestieră dezvoltă o platformă internă prin care conducerea poate vedea exact unde se află inspectorii și ce verificări fac, a transmis George Gârbacea la Proverde. De asemenea, în premieră, cetățenii vor putea participa la controalele din teren pentru a crește transparența. Sunt Gia Crăciun, acesta a fost ultimul grupaj de știri al zilei. Ne auzim mâine la prima oră.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Partea bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio
1: Transilvania.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
0: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
0: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: chiar după tine, tine.
1: Iubim Oradea, Oradea. Iubim, iubim muzica bună. Bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Oradea,
3: Oradea. Iubim,
4: iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.
3: Ok.

0: Oradea. Oradea. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Radio Transilvania.
1: N-are rost, nu pot să schimb oricum ce-a fost. Am încercat, dar n-am putut să recâștig oameni pe care i-am pierdut de mult.

0: foc la cer să fac lumină, să-mi lumineze noapte pașii. Știu, în urma lor privesc doar lașii. Și pentru partea mea de vină, dau foc la cer să fac lumină, să-mi țină de ură pe drum. Azi mă uit la stele și le spun, hei, promit să încerc să fiu mai bun.
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.